0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Veseljak. Dopolnje.

0: To je Veseljak.
1: Nekaj cajta je preteklo, kar sem hodil jaz v svet. Kaj na Dolinsko hvat, sem mude kliča rad. Sem zalubil se koliš,

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno?
2: Več v reviji History in na alivezda.com.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterni?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro želim, Anemarije Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine, na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Občinsko javno komunalno podjetje in njegova odgovorna oseba sta storila prekršek, ker na več parkiriščih uporabnikom nista omogočila plačevanja parkirnine z gotovino, je odločilo Vrhovno sodišče. Zavrnitev sprejemanja gotovine je po navedbah sodišča mogoče urediti le zakonom, pri čemer mora takšno omejitev prestati strog test sorazmernosti. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini države, kažejo podatki vlade v Kinshasi. Število so zabeležili med 4945 potrjenimi primeri, s čimer je izbruh razglašen sredi maja, presegel tistega med letoma 2018 in 2020. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Eno lepo torkovo, dobro jutro. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne oziroma zvečer bo predvsem na severu možna kakšna ploha, sicer pa temperature, ja, bistveno nižje od včerajšnjih od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
10: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje že imamo na štajerski avtocesti v smeri Avstrije, pred prehodom Šentilj in od Krtine do ljubljanske obvoznice. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Fram in razcepom Slivnica, pa na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podotik. Pa še en radar ste na vse zgodaj opazili, a ne? So šli danes pa zgodaj, so šli zgodaj na delo. Na Mrtvicah pri Kočevju je pri bencinski črpalki, tam danes ne bo veliko koga, ker so vsi včeri tankali, dan se je podražilo vse skupaj, 10 centov dizel, 5 centov bencin, ampak nač, na en ne podraži vsega skupaj še radar, ki vas ujame. Če pa kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro. Evo ga, prav lepo vas pozdravljava na tale torek 18. avgusta. Nina Cestnik Pavlič.
3: Ja, in pa Žiga Kvas, bova vaša družba vse tja do 10. Pa še kakšen gost pride mimo, skratka, bo pa imela glavno besedo, zagotovo glasba, nežna, hitra, s kakšno se ti raje zbujaš, Žiga?
2: Jaz se najraje zbujam prvih 10 minut v tišini, pa z Alfijem Nipičem.
3: Bravo, no, skratka, za budilko na veseljako je poskrbljeno, ker zanimivo, a ne, niso jutra vedno glede spanja problem. Mnogi imajo večji problem zvečer, ja, za zaspet. Rekla ena enkrat, da je štela ovce, a ne, da je lažje zaspala, sam po se pa zapletla s pastirjem.
2: Ja, je rekla ena, ja.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
4: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
6: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Gerenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.

0: Teta Osenik in lepe ste vi karavanke, sploh ste, ko še ni gužve, če ste prvi tunel, ne?
1: Ja, dobro jutro, veseljaki, 19.600 jih je.
0: Dobro jutro. Danes je 18. august, na današnji dan med drugim goduje tudi Sveta Helena, cesarica pa mati rimskega cesarstva, pa godujejo seveda tudi osebe številnimi drugimi izpeljankami imena. Godovna imena so Helena, Elena, Alenka, Ela, Nela, Lenčka, Jelka, Jelena, Jela, Jelica, Helenca, Ilona in Ilonka.
1: Mošenca, no? Ti si se pa vzel čas, si zdaj povedal vse, kaj pa matic vedic zdaj povedal.
0: In ne vem, bomo videli, se bomo presenetni.
1: Drugače, meni zdaj bolj hod po glavi recimo kakšne moške različice tega imena. Recimo Helenko.
0: Helenko.
1: No, če kdo pozna kakšnega takšnega moškega s tem imenom, ga naj pošlje na veseljaka, jaz bi kar intervju naredila z njemu Helenko.
0: Reč sem, da ga povabiš na kavo, bo naenkrat daljša vrsta, kakor pa za Jožefe.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, želim, drage veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveta Helena. Sveta Helena se je rodila revna v Turčiji in je kot mati cesarja Konstantina stopila na cesarski dvor, a ostala skromna in predana. Po spreobrnenju je leta 312 začela širiti krščanstvo. V zrelih letih je romala v sveto deželo, kjer je dala zgraditi bazilike v Betlehemu, na Oljski gori in baziliko Božjega groba v Jeruzalemu. Legenda pripisuje najdbo Jezusovega križa, to je bil znak njenega iskanja in služenja. Po njenem zgledu danes tudi mi naredimo en tak preprost korak vere in obiščemo kakšen kraj, kjer se zbirajo romari ali verniki. In tudi kaj darujmo za ohranitev tega spomenika, ali pa naredimo neko dobro delo za nekoga, ki nosi svoj križ. Draga Helena, Alenka, vse najboljše za god.
2: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Ja, ljubezen Šmentana, zagotovo je Šmentana v življenju tudi če kaj drugega, tudi vreme sem ali tja, sicer pa smo se prebudili v bistveno bolj sveže jutro. Danes pred nami deloma jasen torek z občasno povečano oblačnostjo, popoldan oziroma zvečer bo predvsem na severu države možna kakšna ploha. Največ do 31 stopinj, na Primorskem bomo namerili druge največ do 29. Jutri je po večini sončno in s podobnimi temperaturami kot danes.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoja že imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Danes bodo ob 9. uri zaprli most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bodo predvidoma 30. septembra letos. Obvoza osebna vozila bo po cesti Šklendrovec Bevško Zagorje in obratno. Za tovorna vozila pa na Trojane po Štajerski avtocesti do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob Litija ter seveda obratno. Radar na delu je v Mrtvicah pri Kočevju pri bencinski črpalki. Vsi v Volkswagen Up je v Ljubljani v polju med cerkvijo in trgovino smer center. Policijska kontrola pa vas prekontrolira v Ribnici na Dolenjskem pri gasilskem domu. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.

0: pripravljamo. Ja, a smo ogreti, kako smo pripravljeni? Zdaj je res, da smo malo zaliti, a ne? Vsaj po večini Slovenije je včeraj po dolgem času padal dež in ni bilo potrebno zalivati. Nina, se spomniš, kaj je bil nazadnje dejansko dež?
1: Ne, tako konkretno, res ne. Me pa včeraj, moram reči, včeraj popovdan, v židanem popodnevu nasmejal naš Lovro Prašiček, ki je rekel, da zadnje čase dežuje sam še tako, ko star moški urinira, tako malo po malom.
0: Ja, sem mislil trikrat sam po noči in to je to.
1: Ne, kdaj je pa res, ko konkretno scal, to pa jaz se ne spomnim. Ti si siguran
0: pogugljil, ne? Jaz sem malo brzko po spominu, pa malo po informacijah.
1: Kaj rekel,
0: ja, 20. junija se spomnim, da je bil en tak orang naliv, takrat, ko je, ja, pa ironično tudi poplavljalo tiste podvoze po Ljubljani. Potem pa se ne spomnim neke večje pošiljke, niti ni bilo kaj zaslediti, mogoče tu in tam malo za vzorec, to pa je to. Tako da je bilo dobrodošlo.
1: Tako, ponekod je še mokro tole jutro, sicer pa še rabimo dežne kaplje.
0: Rabimo pa tudi dobre nasvete. Ansambl Rubin, pošten, ležene se držite.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je naša soseda jamrala, da je bolna, da jo vse boli in da vsako kust posebej čuti v telesi. Ne? Ja, lejte, tu pride z leti, ne? Tudi najbolj zdrav rata strpa beteže. No in sem rekla tej moji jamrajoči sosedi, da naj gre k dohtarju, pa je rekla, da noben dohtar ne je dost dober za njo, ne? Je pač malo posebno, veste. Pa sem mi rekla, veš kaj, Sonja, lahko ti jaz mojega dohtarja priporočim. Je zelo dober, zelo ga pohvaljo. Je zdravo tudi pokojno Marijo, pa pokojnega Toneta, pa pokojno Pepco tudi.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
4: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresejo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico ob praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Na poletje, vemo, je čas, ko razmišljamo, kam bomo šli na morje, pa tudi ne, mogoče v hribe. Koliko pa razmišljamo, da bi obiskali slovenska mesta? Premalo, a ne? Nina, a si bila to poletje že kaj na Ptuju?
2: Ne, na Ptuju pa nisem bila, priznam. Si mi dal pa zdaj konkretno zamisel, tako da, zakaj res ne bi šli na Ptuj?
1: Izlet na Ptuj, ja. Lahko recimo začnete ob Dravi, s prehodom ob Ptujskem jezeru, recimo, zaključite pa ga točno tam, kjer bo odločal tudi vaš glas.
2: In odločal bo na letos že 57. festivalu narodno-zabavne glasbe. Spletno glasovanje bo prispevalo tretjino rezultata, no občinstvo na prireditvi pa kar dve tretjini. Najprej glasujte na www.ptujski-festival.si, pol pa pridite še v petek 4. septembra ob 20. uri na dvorišče Minoritskega samostana.
1: Zdaj, vstopnico bote rabili, to je dejstvo.
2: Yep.
1: Kupite lahko na www.eventim.si. Še predtem pa lahko poskušate in preizkušate pa poslušate tekmovalne skladbe. Lestvico pa najdete na ptujski-festival.si, pa tudi glasujete potem za tistega, ki vam je najbolj pri srcu.
2: Ja, če kdaj si poletje ali pa zgodaj jeseni privoščimo več izletov, a ne, in eden lepših bo zagotovo tisti, na katerem lahko pomagate izbrati tudi najlepšo skladbo.
1: A smo že omenili, da je to 4. septembra že, to je 1, 2, 3, pa bo 4. september tukaj.
2: Res je.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Orkan Lala, ki je v soboto zvečer oplazil veliki otok na Havajih, je uničil več kot 100 domov, poplavil ceste in rušil drevesa, je sporočil guverner Havajev Josh Green. Orkan je povzročil tudi izpad elektrike, ponoči pa je bilo na Havajih brez elektrike še vedno okoli 150 tisoč odjemalcev. Oblasti po navedbah guvernerja preverjajo, ali je orkan terjal smrtne žrtve. Prva izplačila iz javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji bi bila lahko izplačana že letos, je v izjavi za medije ocenila direktorica javne agencije Spirit Tamara Zajc-Balažič. Agencija je pretekli teden objavila informativni seznam odobrenih vlog. Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. Podjetjem seznama so bili 7. avgusta tudi posredovani sklepi. Košarkarji Slovenije so se z Rogle preselili v Ljubljano, kjer bodo nadaljevali priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je dva dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivoliju priključil še Aleksej Nikolič. Manjkata še Žiga Samar in Aljaž Kunc, ki se bosta selekciji pridružila šele po obeh prijateljskih tekmah. Slovenijo v soboto v Celju čaka še test s Črno goro, ki jo vodi trener CD-vite Olimpije Zvezdan Mitrović.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Dobro jutro. Današnji torek bo deloma jasen z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu možna kakšna ploha. Temperature pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri po večini sončno, nekaj jugozahodnega vetra bomo deležni. Jutrišnje temperature pa mogoče za kakšno stopinjo višje od današnjih. Četrtek nam prinaša več oblakov, proti večeru tudi plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše v petek.
10: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
11: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa previdno. Goreče vozilo stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Krškega pred izvozom Smednik Raka. pa zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja, na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Od 9. ure dalje bo zaprt most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bodo predvidoma do 30. septembra. Voza osebna vozila bo v cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno, za tovorna vozila pa na Trojane, pa potem po Štajerske avtocesti in naprej. Radar ste opazili v sivem apu v Ljubljani v Polju med cerkvijo in trgovino, smer center. Če greste proti Veseljaku, verjetno morate paziti, ne, da vas ne ujamejo. Policijska kontrola je v Ribnici na Dolenjskem pri gasilskem domu, še ena pa v Celju na Mariborski pri uvozu Celje center. A mi zdva tega le, v tem apu v meri z radarjem, tule zrav nas bi povabila sem na kavo. Da kaj povej iz prve roke, kak je meri, pauze, kak se lahko izogneš, a lahko kako alufolijo nalepiš si na ogledalo, da ne,
9: ja,
11: ne zmeri.
9: Ja, bravo, to je Žiga Kvas, ne, mojster na avtomobilskem področju.
11: Če kaj še kje, evo ga, nič 80, 13, nič 2, redar čisto blizu nas, pa vabljen na kavo, na veseljaka, hvala.
4: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
9: Dobro jutro. 7 pa 6 minut ura.
11: Ja, eno lepo dobro jutro, ni Žiga na cesti Pavlič. Evo, ja, oba Žiga sma kvas tukaj. Ne, zdaj pa glih, ker sem tvoje ime omenil, veš kaj me zviš?
9: Ja, kaj.
11: A ti recimo to goveja juho pa to, a ne, čisto vsako nedeljo kuhaš?
9: Če sem doma, ja.
11: Čisto vsako nedeljo.
9: Ja,
11: koliko
9: pač
11: to traja?
9: Mora biti uvezna ob nedeljah. Če sem doma, tudi če je 38 stopin celzija.
11: 3 do 4 ure kuhanja?
9: Ne, 3.
11: Zjutri postaviš
9: šola
11: gor
9: mojih staršev, ob nedeljah, okay, mora biti goveja župa.
11: Kaj pa v soboto, ali že vdaj delala goveja juha?
9: Ne vem, ne spomnim se, mislim, da ne. Ne, vedno ob nedeljah. Pa če jo pa ne kuham ob nedeljah, jo pa vzamem iz skrinje, ker če jo kdaj ostal malo preveč, tako. Ja.
11: Tako da sveže kuhana je pa...
9: Mislim, da ni bila še na šporgatu ob soboto.
11: Je pa samo v nedeljah. Drugač, kmalo izvemo, kje ne bo samo nedeljska goveja juha, ampak celo nedeljsko kosilo v soboto.
9: Wow, ja.
11: Ja? Mošinca, jaz že voham to.
9: Ja, bomo v kratkem zvedeli, če si lahko to tudi prvoščimo. Je doktor enkrat eno priporočil morski zrak.
11: Ja?
9: Je pol ta pogledal v denarnico, pa bi tako malo slabe volje prišel domov, je vzel osliča iz skrinje, pa ga obesil na ventilator. Teda, morski zrak.
11: Dobro jutro.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Ja, tako lepre smo govorili o tem, kdaj ste si privoščili kuhati govejo župco. V soboto, ne v nedeljo. Še bolje pa vprašanje za vse, ki takole pripravljate običajno nedeljsko kosilo. Kaj, če bi vam ga tokrat skuhal nekdo drug? Pa ne samo skuhal, tudi postregel, pa zraven še kaj dodatno naredil, ne?
3: No, v soboto 29. avgusta bo v Češminovem parku v Domžalah tako imenovana domača župca. Gre za veliko tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Vi pripeljete družino, prijatelje, domači gostinci pa bodo poskrbeli za kosilo, veseljakova glasba bo, pa tudi zraven za pravo vzdušje.
2: Zdaj, kdo bo po kosilu nastopal, kdo bo skrbel za musko? Firbci, gadi, Oto Pestner, mladi gamsi, številni drugi, pa tudi oni.
4: Ade, sekirca v med in kokar naenkrat, najlepši...
2: Ja, mogoče boste po kosilu kakšno sladico mazali z medom in s polkaholiki. Ne boste rabili kuhati, za moške še bolj pomembno, ne boste rabili posode pomivati, a pa predvsem ne boste rabili pa tudi po kosilu takoj domov.
3: Ja, sicer pa fantastičen glasbeni izbor na tej tako imenovani domači župci. Kosilo naročite vnaprej na govejazupca.si. Domača župca pa torej prireditev v soboto 29. avgusta od 12. dalje v Češminovem parku v Domžalah.
0: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pestner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kad.
6: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: To je Veseljak.
9: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: klem moj šarek.
1: Pozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: To je Veseljak.
3: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, 10. oktobra in do tega dne je od danes še 53 dni. Vprašanje pa je, koliko dni bodo na voljo še vstopnice za ta jubilejni koncert Veseljaka?
2: 3, 7, 9? Ja, boste morali preveriti, ne?
1: Ali pa en dan.
2: Ja, na topevent.si ali pa na Petrol greste pa rečete, da pogledajo top eventov sistem, pa boste še videli, koliko jih je na voljo. Mislim, videli boste, če je še kakšno na voljo. Bistvo pa je, 30 let je že v pogonu in seveda brez odličnih slovenskih glasbenikov ne bi bilo ne 30 let Veseljaka, niti ne koncerta ob 30. obletnici Veseljaka.

0: Ja, v Domžalah bomo proslovili torej 30 let 100-odstotno slovenskega radija in to seveda z glasbo izjemnih ansamblov Banoški, tole v ozadju z razlogom. Oni so namreč tisti, ki smo jih nazadnje razkrili kot naše goste na tem jubilejnem koncertu. Jutri pa razkrijemo še eno presenečenje tega koncerta.
1: Ja, v sredo smo vajeni, da razkrivamo nove in nove obraze pa glasbenike, tako da mi lahko rečemo tako, mislim, jaz lahko rečem to. Lahko čakate do jutra, da vidite, kdo še bo, pa greste pol po stopnico, ali pa grete za zihar že danes, kot rečeno na Petrol, rečete v Top Event v sistem, naj pogledajo, ali pa greste na topevent.si, pa zrihtate to, da se 10.10. ob 20. vidimo. Opalam, zdaj sem pa še v mikrofon. 10.10. ob 20. se vidimo na 30. In to je to, pod kontrolo vse.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Fehtari in Lažem te, ljubica. Torej je bila sicer v originalu skladba Modrijanov, no Fehtari pa so poskrbeli za svojo izvedbo te laži.
1: Ja. Ja, ampak so bile take prijetne, mislim, prijetne laži, kakor za koga. No, niso bile hude.
0: Tole bo zdaj čist popravica. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne oziroma zvečer predvsem na severu države lahko nastane kakšna ploha. Do 29 oziroma na Primorskem do 31 stopinj bomo namerili. Jutrišnja sreda po večini sončna, še za kakšno stopinjo toplejša. Četrtek nam prinaša nekaj več oblakov, tudi večjo možnost za plohe oziroma nevihte. Te naj bi se bolj okrepili v petek.
1: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom previdnom. Zaprt je vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Krškega pred izvozom Smedni Kraka zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici in na cestah Domžale Šentjakob Ljubljana ter Trzin Črnuče. Pokvarjeno vozilo stoji in ovira promet v Kopru pri bivšem Indeju v križišču v smeri Šala. Pa danes ob 9. ure dalje bo zaprt most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bodo predvidoma 30. septembra letos. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec-Bevško-Zagorje in obratno za tovorna vozila pa na Trojane in po Štajerski avtocesti naprej. Radar v Črnem Kedju pa ste opazili na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica jug meri v smeri Maribora. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Jutranja budnica.
0: Dobro jutro. Minutka čez pol osmo.
1: Ja, Nina Cestnik Pavlič.
0: In Žiga Kvas, sva tole jutro z vami.
1: Kmalu bo z nami tudi poštar Rojs in pri tem se mi poraja eno tako veliko vprašanje.
0: A res?
1: Ja. A, kaj je največji paket, ki si ga kdaj dobila po pošti?
0: Največji paket. Kaj pa je bil to? Ne vem, zihr kakšna igrača.
1: Igrača?
0: Ja, ja.
1: Aha, verjetno ona otroška hišica.
0: Po moje, da je bil skiro. Skiro?
1: Oh,
0: ja,
1: wow.
0: Električen.
1: Okay. Pa je poštar pusto to prebrati?
0: Ja. Moje električne stvari so manjše.
1: No super, ker jaz sem pa hotel reči, da moje električne stvari so večje.
0: Ja, res.
1: Jaz sem naročil električno kolo. To je bilo največji paket.
0: To je bil velik paket.
1: Ja, ampak tudi za švicar zdrav. Nač, gremo mi na muziko, pa do poštarja Lojza. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj je dober dan, Lojz? Srajdne dober dan, bovar jakle.
1: O, vidim, da še... Ker s tvojo nista zakopala tete bojne sekire.
2: A, kar se mi ne tiče, je zakopana.
1: A, pa super.
2: No, razum včeraj, ki se jih malo celila.
1: Koga? Skoraj se je ucelilo? Jo, daj povej več.
2: Lej, kufer je majla že spakiran, vse je majla že pripravljeno. Ko je pa jakla, da je ful težko.
1: Koga je rekel, da je težko? Je kaj pa ti pol rekel?
2: Ja, da se je sama kriva, kaj je pa vse spakirala v en kufer.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Balkanski kvintet, ljubim te, Slovenija, uživali smo tudi v petju Ota Pesnerja in v njegovi družbi bomo uživali tudi nocoj.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
2: Moram povedati, da je Oto Pesnar minuli petek navdušil tudi na Graški gori. Jo, res je fantastičen, tako da...
0: Legendaren Oto Pesnar, seveda. V poletni vdaji, v poletni ponovitvi vdaje Veseljak uživo z Darjo Gajšek pa vas čaka večer odlične glasbe, enih sproščenih pogovorov pa dobre volje. Tokrat bo Darja v studiju gostila legendarnega Oto Pesnarja, razigrane poskočne muzikante, energično Zvito Feltno pa še malo veseljakinjo Vito Pilinger.
2: Ja, če se to dajo, redno dajo, takrat zamudili, torej ne zamudite nocojšnje ponovitve, gostje bodo obujali tudi lepe spomine, govorilo o glasbi, jubilejih, tradiciji, tudi kakšnih zanimivih doživeti, seveda ne bo manjkalo odlične glasbe, uživo, to je bistvo, a ne, v oddaji z Veseljak uživo z Darjo Gajšek, no za dodatno mero smeha pa bo poskrbel tudi en prav tak poseben izziv, tako da... spremljite.
0: Tako, ko gre sonce za goro, veste, kje se dobimo. Moramo pa povedati še to, nova sezona se že pripravlja, tako da zelo kmalo boste lahko na TV Veselja Golice spremljali popolnoma nove oddaje Veseljak uživo z Darjo Gajšek.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Nevihte, ki so včeraj najprej zajele severozahodno Slovenijo, so povzročile nekaj težav. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem, Radovljici pa tudi v Krškem in na Vrhniki. V Radovljici so gasilci iz več objektov črpali vodo, v enem od zalitih kletnih prostorov so izčrpali približno 1000 litrov vode. Vodo so črpali tudi v Kranju. V Vodicah pa je veter razbil vrata dnevne sobe. Obisk bencinskih črpalk je od polnoči dražji. Za liter 95-oktanskega bencina je po novem treba odšteti 6,3 centa več kot doslej. Še izraziteje se je podražil dizel, in sicer za dobrih 10 centov. Cena kurilnega olja se je zvišala za 11,4 centa in zdaj znaša 1,470 evra za liter. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov je bil ubit dijak. Domnevni storilec, prav tako dijak šole, pa je po napadu storil samomor. Gre za drugi strelski incident v zadnjih dveh mesecih na šoli v državi, kjer so tovrstni napadi sicer redki. Strelcu je učilnico v katoliški srednji šoli uspelo prinesti pištolo, najprej je streljal na učitelja, a zgrešil, nato pa v drugi učilnici ustrelil dijaka, ki je pozneje umrl. Domnevni storilec naj bi dogajanje uživo prenašal na družbenem omrežju Facebook. Račun na tem omrežju je bil med tem zaprt. V družini Bas, ki je več kot 40 let vodila košarkarski klub Los Angeles Lakers, je prišlo do razkola glede prodaje njihovega preostalega deleža v slovitem klubu, katerega prvo ime je Slovenec Luka Dončić. Nekaj ur zatem, ko je družina Bas objavila izjavo o nameri prodaje svojega 17,8-odstotnega lastniškega deleža v klubu Bobu Igarju in Joshu Kushnerju, je odvetnik Ginny Bas na pravni podlagi poskušal ustaviti prodajo, ki so jo načrtovali njeni sorojenci. Imejte lep dan, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Dobro jutro, današnji torek bo deloma jasen z občasno povečano oblačnostjo, popoldne oziroma proti večeru, predvsem na severu države lahko nastane kakšna plonha. Do 29 ob morju, do 31 stopinj bomo namerili. Jutrišnja sreda, po večini sončen dan, bo to še za kakšno stopinjo toplejši kot današnji dan. V četrtek sprva dokaj sončno, proti popoldnevu prihajajo oblaki, prinašajo tudi nekaj krajevnih ploh in nevidnih. Te se bodo nadaljevale v noči na petkov dan, petek za zdaj kaže, bo pa res bolj oblačen in deževen.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom previdnom. Zaprt je vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Krškega pred izvozom Smedni Kraka zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoj so tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin, Črnuče. Pokvarjeno vozilo stoji v vira promet v Kopru pri bivšem Indeju v križišču smer Šalara. Danes pa bo od 9. ure dalje zaprt most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bodo predvidoma 30. septembra 2026. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec-Bevško-Zagorje, pa obratno seveda, no za tovorna vozila pa čez Trojane in po Štajerski avtocesti naprej. En radar ste opazili, v Črnem Kedju je na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica jug meri v smeri Maribora, če pa to še ni vse in je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
9: Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
8: Dobro jutro.
10: Nina Cestnik Pavlič.
8: Pa Žiga Kvasa tole jutro. Z vami 18. august se piše.
10: Danes se piše en tak malce manj vroč dan. Se bomo pa kmalo odpravili točno tja, kjer je vroče praktično čez celo leto. V goste pride namreč, kako bomo rekli, gospodič. Ja,
8: ti povej, kaj
10: mlajši
8: je?
10: Gospod. Bomo tako ga poimenovali. Okay. Iztok Franko, ki je leta živel v Dubaju in pri tem izjemno pogrešal Slovenijo, zato se je tudi vrnil. Kako si je košček Slovenije odnesel v seboj in vse to bomo govorili o drugi polovici ure. Še pred tem pa bomo malo surfali.
8: Ja, skratka, zagotovo zanimiva debata, a ne, tekom poletja veliko potujemo, tudi tekom zime, a ne, marsikdo mahne v Dubaj. Kaj nam torej prinaša v tej svoji dubajski zgodbi gost današnjega jutra. Ne preslišite čez par minut.

0: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: Ja, takole zdaj pa tudi malo surfamo takole po telefonu, a ne?
2: Ja, na spletno stran Veseljaka smo seveda zavili.
1: In ja. Zdaj ena taka lušna, zanimiva novica. Glasbenica Ana Ferme je drugič postala mamica. Glasbenico poznamo tudi po sodelovanju z Nino Pušlar pa s Fehtari. No, včeraj zjutraj, odkaže, je rodila drugega otroka. Čestitamo, več o tem pa seveda najdete tudi na veseljak.si.
2: Ja, čestitke, jaz Žiga te bom zdaj prosila, če poiščeš skladbo Alfa, sem toliko malo za pokušino. Skratka, tudi o novi skladbi z naslovom Alfa, skladbi Gado, pišemo. Minuli teden sta nas namreč tule v studiu obiskala Anže in Primož. Res smo počaščeni, da si Gadi vsakič Veseljaka izberejo za predpremiero njihove nove skladbe, še predno zares uradno ugleda luč sveta, torej pridejo na Veseljaka. No in v tej njihovi novi skladbi nastopa tudi legendarni Janez Per, ja. Sem ga v petek srečala na Graški gori, pa seveda ne, sem ga takoj podrezala, o Alfa, ne. Tako da je rekel, da je sprva kar oklevo, ne, da bi nastopil v tem video spotu, ampak so ga prepričali.

0: Ja, pa tudi prijetno družbo je imel tako okrog gospod Janez.
1: Ja, res, ja? Družbo treh deklet, tako da če kje srečate Janeza Pera, se mi zdi, da zdaj v tem trenutku počas zaključuje svoj redni jutrni sprehod tam okrog Mengšega, kar pohvalite, se mu bo zelo zdel, da je fajn v tem videospotu.
0: No, odlična nova skladba, tudi v tem na veseljak.si. Pejte malo zraven kavice, paše, dobro branje, prijetno branje, take pozitivne in lahkotne novice.
2: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
3: Klikni tudi ti.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih Firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
8: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
9: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
10: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In Andraž Zupančič,
2: lepo pozdravljen, ja, po dopustu.
1: Ja, res, mi da
2: zdaj bomo cel teden bomo govorili po
1: dopustu. A vidi, da sem včeraj že videla.
2: Ja.
1: No, midva se pa zdaj prvič vidva, ne, po dopustu, tako da dobro zgleda, spočit, no, tako, imaš za en let dost dopusta.
3: Ampak ti moram reči tudi, zgledaš fenomenalno.
1: O, je res,
3: tako, da vidim, da ti je dopust zelo dobro.
2: Tudi jaz sem tu?
1: Je.
2: Tudi jaz sem tu, zdravo, ampak vse vredno, vse prav. Ne, veš kaj, me pa zanima, Andraž, kako recimo bi po češko rekel, ne v natikačih na goro?
3: Ja, to bi bilo...
2: Leti na tikački v gorečki,
3: pa ja. Ne samo po češko. Bi mogoče tudi v kakšnem slovenskem dialektu bilo dobro to povedati.
2: Ker bejeda je veliko tih težav z reševanjem, ne?
3: Res je, leš kako Slovenci smo povezani z goram, ampak mnogi, tudi turisti, ali pa predvsem turisti, se radi odpravijo v gore, popolnoma nepripravljeni in zelo lahko miselno. In seveda smo malo bolj natančno pogledali, kaj pa to pomeni za vse te reševalce, ki morajo potem te hribolazce vlečiti z gora in pravijo, poglej, recimo v lanskem letu 660 intervencij je bilo, več kot 700 ljudi so rešili, so jim pomagali, žal jih je 50 pri tem tudi umrlo. Najpogosteje seveda padci, zdrsi, pa tudi izčrpanost, se pravi, da ljudje zelo precenijo svoje sposobnosti in podcenijo, kaj ponudi gora.
2: Ja, vsekakor je potrebno biti z glavo pri stvari, pa tudi z glavo pri pripravi na takšno zadevo se pozanima.
3: Ja, seveda, ker konec koncu to tudi ni tako poceni, ker tudi vsako helikoptersko posodovanje nekaj stane leto, recimo 86 že teh posodovanj s helikopterjem in seveda ena taka reševalna akcija stane od nekaj, ja, dobrih tisočakov, če se odpravi samo nekaj takole ljudi peš, pa do nekaj 10 000 evrov, ko seveda se pospne helikopter.
2: Želimo si seveda, da je tega čim manj.
1: Jaz sem doma pod Kamniškimi planinami, se mi zdi, da vsak dan vidim en helikopter, tako da res pametjo prosim v hribe. Slovenski kmetje, ojoj, suša pa ostale nevšečnosti, kaj jih še pesti, Andraž?
3: Ja, zaenkrat je suša tisti glavna tema pogovorov, logično seveda vsakdo, ki pogleda skozi oken, ve, kaj se je dogajalo v zadnjih nekaj tednih in seveda marsikateri kmetje pravijo, stvari se veliko se obljublja, stvari pa zelo malo ali pa raje nič in seveda zaradi tega pravijo, ne načrtujte kakšnih takih glomaznih namakalnih sistemov in ne vem kaj, dajte vsakemu kmetu posebej prilagoditi način, kako bi mu lahko pomagali, ker pravijo tale tako imenovani zeleni prehod, v katerem zelo pridigajo nekateri politiki, je končal na koncu, kot pravijo, na njihovih ramenih.
2: Ja, upamo seveda na... Kaj, da bomo te stvari uredili?
3: Ja, seveda, da se moramo vzeti v roke, ker končni fazi brez kmeta ni hrane in brez hrane ni Slovenije.
2: Ni nas, ja. Jaz sem se pa zamislil tudi zaradi tega, sem bil malo odsoten v tem trenutku, ker sem se zamislil še v naslednji članek.

0: Ko obstajajo osebe, ki so bile 35 let nazaj ključne, zelo pomembne, danes pa so v bistvu postale pozabljene.
1: Ja, res je, tele veterani iz vojne za Slovenijo, ki so se pred 35 leti borili zelo hrabro in proti jugoslovanski vojski, danes marsikateri pravijo s precej zagrenjenosti, da so jih malo pozabili. Spomni, kateri politiki raje govorijo o vsem drugem, samo o tistih ljudeh, ki so tudi svoje zdravje tam žrtovali. Recimo, imamo primer enega veterana, ki je izgubil eno oko in danes pravi, nikoga ne zanima, kako danes živim, kako se ubadam s to pomankljivostjo, s temi težavami, ampak na koncu pravi, ne glede na to, verjetno bi šel še enkrat narediti to, kar je že takrat naredil, in pa predvsem pravi, ne potrebujem nobene časti, nobenih posebnih stvari, včasih je samo stisk roke in en hvala dovolj.
2: Ja. Kar prinaša Svet 24 zgodbe, a ne, o katerih javljajo bravci, bravke, tudi naši gledalci, poslušalci. Tako da, ja, dobrodošli, a ne, svojimi zgodbami še naprej, tudi ekipi Sveta 24 danes prinašate prilogo Janu.
1: Tako je, Janu in pa seveda moramo omeniti na svet24.si, kjer se pa sproti nalagajo vedno sveže novice.
0: Andraš, najlepša hvala za obisk, pa se jutri zopet vidimo.
2: Lep dan.
1: Hvala.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Fešta, Gauda ali pa Žur, no po moje bi bil to Žur, ja,
1: ne, Gauda bi bila.
0: Pa Gauda. Gremo k Žuru neba. Danes pred nami deloma jasen dan z nekaj oblačnosti, popoldne predvsem na severu lahko pade kakšna kaplja dežja, največ do 31 na Primorskem, drugje do 29 stopinj bomo namerili. Jutri sončna sreda, še za kakšno stopinjo toplejša kot današnji dan, v četrtek najprej sonce, potem prihajajo oblaki in dež, dežja bo več v petek.
1: Ja, sej, kaj pa bi druge pričakoval, sem si lih takrat rekel, da gremo na dopust pogledati, ne? Tako je, Ane.
0: Dobar, moj kar boš.
2: Dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
3: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet je ovira na dolenjski avtocesti v smeri Krškega pred izvozom Smedni Kraka zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin, Črnuče. Še ena prometna nesreča pa ovira promet v Vonarju pri Podčetrtku v nepreglednem ovinku v smeri Rogaške Slatine, no danes pa bo od 9. ure zaprt most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del vse do 30. septembra 2026. Obvoza osebna vozila bo po cesti Šklendrovec Bevško Zagorje in obratno, za tovorna vozila pa čez Trojane po Štajerski avtocesti naprej. Radar ste opazili, v Novem mestu pri Gozdnem gospodarstvu v coni 30 km na uro, če pa kaj še kje, nič 80, 13. Nič dve.
4: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
0: Tri minutke čez pol deveto, Žiga Kvas.
1: In Nina Cestnik Pavlič, vaša družba. Kmalo pa v našo družbo prihaja Iztok Franko. Človek, ki je kar nekaj let preživel v Dubaju, pa pri tem pogrešal Slovenijo, tako močno, da se je potem tudi vrnil.
0: Ja, vemo, a ne, Dubaj, zdaj tisti, ki imajo malo bolj debele denarnice, pa radi potujejo, jo zagotovo tja mahnajo tekom recimo zimskih počitnic, a ne, se mi zdi, da je zmeram bolj popularen tale Dubaj med Slovenci, tako da ga bomo v nadaljevanju še bolj podrobno spoznali, pa tudi to, zakaj lepš biti doma kot v Dubaju.
1: Sma pa ugotovila eno zanimivo zbe, da tam klime sploh ne moreš izklopiti in da te dejansko skozi zebe v roke.
0: Aha.
1: Zanimivo, ne? Pa še marsikaj drugega bomo izvedli, najprej muzika, potem pa Iztok Franko.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: 3, 2, 1.
4: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost.

0: Vrtec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresejo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Pohovem Gradcu.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1+1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Pagada Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: rabin. Zdaj vsak mulc ima kako vesele svojo, kakšne stvari, pa ko postane večji, se mu pa začne svet odvijati in se vsak odloči za kako različno stvar, ne?
1: Ja, mi dva sva zdaj trenutno, a ne, pred gostom tokratne jutranje budnice, no in našega gosta je pot iz Slovenije odpeljala v Dubaj, med cipine, celo na dirkališče, kjer je vozil ob boku Fernanda Alonsa. No, danes pa najraje govori o teh majhnih trenutkih, tistih, ki jih ni tudi na nobenem družabnem omrežju, pa vseeno zagotovo vemo, a ne, da največ tejo. Istok Franko je z nami, dobro jutro, pozdravljen Istok.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, hvala za obilo.
1: Zdaj, vidva se poznata,
0: ja, ne? Ja, vidva se poznamata, da se bom tikala.
1: Kaj ima ta skupno strast avtomobili?
0: Tudi, tako, ja.
1: Ja. Ja.
3: Tudi mi dva se lahko tikava.
1: Hvala Istok.
0: Ampak, ja, najna strast je avtomobili, so se pa najne poti recimo takole različno razvijale. Ti si na neki točki rekel, da boš pa preveril, kakšen je svet v Dubaju in si šel.
3: Ja, ja, bila smo novinarska kolega, lahko tako rečemo, na novinarskih konferencah pred mnogimi leti, pol to bila tisti časi krize in tako naprej. In meni je zadišala malo tujina, Dubaj mi je bil všeč zaradi avto, predvsem pa tudi moram podariti zaradi Mirana Stanovnika.
0: Ja.
3: On je takrat velikrat šel dol na Abu Dhabi Desert Challenge in mi je od tega bila poznana ta, bom rekel, klima. In ko sem šel prvič dol kot turist, sem se odločil, ja, mislim, da se treba preseliti dol, oziroma najprej sem imel idejo, kakšen posel odpeljati dol, na koncu sem v bistvu izvozil sebe. No.
1: Ja, mi dva žigom sva prej ugotavljala, ne, mogoče, ali pa zagotov se marsikdo v življenju vpraša, ne, kaj bi bilo treba, da bi nekam šel, ali pa kdaj začneš razmišljati, če bi res kam šel. Ampak kaj je isto tis klik, ki potem naredi, aha, zdaj pa res, ja, grem.
3: Več točk. Prva je ta, da bom rekel, takrat definitivno kriza. Takrat smo delali za tiskane medije, naklade so padale dol in imaš občutek, da si nekje kot mlad, jaz sem bil takrat 23-24 star, da mogoče dober nekaj spremembo narediti. Druga zadeva je ta, da si želiš nekaj več. A ne? In v Sloveniji smo takrat res poslušali, ono, ne da se, težko je, bili so sami problemi, kako nek projekt izpeljati, sploh marketinški in tako naprej. In sem rekel, ok, nemo videti, kje se pa kaj da. A ne? In nekako sem začutil to točko, da Dubaj je predvsem ta optimizem, predvsem te ljudje, ki ne gledajo, kje so težave, ampak iščejo, kako izzive rešiti. In to te potem posrka vase, plus sonce, pač nisem človek za zime. In ko si enkrat dol začutiš pesek med nogami, te to res kar malo potegne. Če si za to?
1: Ja, pa še tretja stvar, jajca moš imeti, ne, Istok?
3: ja, no, ali pa zelo malo razmišljati o tem.
0: Vsekakor so to stvari, ki jih si mogoče marsikdo sploh ne predstavlja, tudi jaz ne. Dubaj si predstavljam kot tisti blišč, stolpnice, visoke zgradbe, puščavski pesek. Kako pa je, ko enkrat pride vsak dan v Dubaja? Kako je, ko tam začneš živeti?
3: Ja, to ste, jaz sem zmer pravil, ne, ljudje, ki veliko potujejo, pa pravijo, ja, Dubaj ni zam, jaz sem bil dol, sem bil parka dol, a ne, če si turist, vidiš pač to, kar si omenil, a ne, jaz sem tega videl v svojih 8 letih konstantnega življenja, nekaj taga plus minus, plus potem še poslovno sodelovanje, ko sem še nadaljeval z njimi, nismo tega toliko videli, mi smo živeli v community, ki je malo manknjen od centra, od turističnih predelov, ki so prenatrpani, predragi. Delali smo v industrijski coni, kjer spet ni nekega blišča teh, meni je bilo čas zabavno, ko sem šel na Palmo ali pa Dubaj Marino, po kakem mesecu dni, ko sem imel kakšen sestanek tam in sem iz industrijske cone se zapeljal v ta blišč za avtom in kar naenkrat vidiš ko evropejske ženske, vsi lepo zrihtani in wow, a to obstaja, a ne, ker si pa živel med ljudmi, mehaniki, mi smo predelovali off-road vozila in smo v čist nekem drugem svetu živeli, a ne.
0: Ste pa veliko krat živeli tudi na sipinah, veliko krat ste ta vozila terenska, ki ste jih predelovali, pognali tudi med disciplina. Je to tudi eno doživetje, ki greš nekam sred puščave?
3: Ja, to je moja ljubezen bila. Ja. To je tisti razlog, zakaj sem šel dol, ker sem videl pač na seznamu del, poleg marketinga, PR-a in teh zadev, ki sem jih počel dol, je tudi to, da smo testirali zelo ogromno komponente na off-road vozili, ki smo jih predelovali. In ponavadi smo vikende preživljali v puščavi. Jaz mislim, da si ne bi predstavljal življenja dol, če ne bi tega, tega dela življenja dol imel. No. To je pač zelo posebno doživetje. No.
0: Torej, ne greš kot v Sloveniji, ko greš za vikend v hribe, greš v puščavo za vikend.
3: Ja, bom rekel tako. V Dubaju je, kako je v Sloveniji kolesarstvo popularno, recimo mountain biking, ne, je dol popularno to off-roadanje, če lahko temu tako rečem.
0: Ne, nekak,
3: ja, vsakdo, ki se preseli v Dubaj, ki nekak dobro poprečno zasluži, si zelo hitro lahko kupi nek off-road vozilo, potem se ga začne predelovati in vikendi so ponovat namenjeni ali vožnje ali celo kampiranje čez celoten vikend nekaj v puščavi. No?
1: Zdaj, ko takole pripoveduješ, a ne, te očitno ni zaznamovalo kakšno veliko dubajsko mesto, ampak puščava, a ne, dej isto, ki nas mal popel recimo puščavo, če gremo tako, kaj je prav žiga, a ne, čez vikend v Sloveniji v hribe, a ne, pa v mrsiki v hribih ni signala, a ne, telefonskega, kar je super, a ne, kako pa je v puščavi? Ne vem, kako je biti neki, aj signal, ali si to zdaj čist tudi izven, si odrezan od civilizacije, od tega dogajanja.
3: Odvisno, kako globoko želiš iti, a ne? Dine to, da Dubaj je zelo poseljen, rabiš vsaj, odvisno, kje tudi živiš, katerem predelu mesta. Jaz sem imel nekje 30 minut od mojega bloka do neke, mojko, relativno lepih sipin, a ne? Lahko bi že prej, lahko bi za vogalom bloka šel že na sipine, ampak tiste so bile tako bolj nizke. Če si hotel pa iti globoko, globoko, to, ko smo šli pa čas po 2-3 dni, je pa potem Liva Abu Dhabi, oziroma pri Saudski meji, tisto je pa tako sipine velike, kot Šmarna gora, se pravi, kad bi bile okoli tebe Šmarne gore, same peska, nebenega drevesa.
1: Brez signala?
3: Ja, brez signala. Ja, brez signala po možnosti, razen če greš na sipino gor in takrat si ne želiš, da gre kaj narobe, ampak valjda je skoraj na vsakem izletu zmrne kaj šlo narobe, pač nekak je pravilo, da gre ta saj dva avta skupaj v puščavo, idealno tri ali več, dva je že problematično, da če en crkne pa drug rešuje on, drugega pa se oba zakopleta, sta pač oba zakopana, tako da tri je idealno, ampak zelo pogosto, vsaj guma pade z platišča dol, se kako odbijati s name dol.
0: Skratka, nekaj čisto drugačnega kot to, kar si predstavljamo, ko gremo v hribe.
3: Ja.
0: Je pa res, da si takrat, ko si in v puščavi, mogoče odrezan od sveta, še bolj pa verjetno, ko si nazaj v nekem čisto drugem svetu, si pa rekel, da je slovenska glasba bila tista, recimo, ki te je popeljala bliže nazaj v domovino, bliže Sloveniji.
3: Definitivno, a ne, ker eno je to, ko zdaj opišujemo, kako je lepo biti v puščavi, ampak valjda med tednom se velikrat bil v, za računalnikom delo dolgočasne Excele, pripravljal kampanje in tako naprej in takrat sem si kratkočasil, sem se kratkočasil za glasbo in valjda slovenska glasba. Mi je bila najbolj pri srcu kakšna avseniki na Golici, se pa je kakol, da te napumpalo, da si padel v neki ritem dela, a ne, tudi ko si imel malo mogoče tega homesika, se pravi malo domotožja, sem si zmrz zavrtel kakšne domače slovenske pesmi.
1: Mašinca istok, no to je pa podatek, ki je mene zdaj najbolj navdušil, domača muska, avsenik, pa beseda napumpala kot pumpa, tako da.
0: Gremo zdaj z domačo glasbo na Golico, potem pa rečemo še kakšno, kaj te je pripeljalo tudi potem nazaj v Slovenijo.

0: Avsenikova Golica po izboru našega gosta. Iztok Franko je v studiu Veseljaka, smo ga pa povabili zato, ker se je potepal, ne sam potepal, ker je isto koliko časa si živel v Dubaju?
1: Nekje od 2014 do konca 2019, plus potem še štejem kakšne 3 leta, ker sem pa konstantno delal z njimi, ampak iz Slovenije, oziroma sem prihajal na projekte.
2: Torej, kar enih 6 let, kar en velik del tvojega življenja si dejansko preživel dol.
0: Ja, veliko.
2: Mene pa zanima, poleg tega, je bila želja potem, da odideš, je bilo veliko enih zanimivih stvari, ki si jih tam želel doživeti. Kaj je pa bila tista glavna želja, da si pa rekel, ok, zdaj se bom pa vrnil domov, zdaj se bom pa vrnil v Slovenijo? Kaj je pa privedlo do te odločitve?
1: Tako kot odhod je tudi prihod nazaj v Slovenijo zaznamovalo več zadev. Ena je ta, da sem imel neko nesrečo in sem imel težave s hrbtom in sem mogel zaradi varnosti mogoče malo prenehati z dirkanjem in potem sem se rekel, kaj čem delati v življenju, a ne se sprašuješ, ali želiš biti še v Dubaju, ali želiš nek nov izziv. Druga zadeva, v podjetju, kjer sem delal, sem nekak pač nisem mogel več rasti, nad mano sta bila samo še lastnika in ni neke, bom rekel, karierne možnosti za napredek. Nisem pa imel neke želje, vizije, da bi menjal podjetje, ker sem nekako postal v tem podjetju kot družinski član, kot nek sin lastniku. In ta navezanost na to podjetje, sem potem rekel, ok, mogoče pa, da grem v Slovenijo, in je potem to vstalo tako.
2: Pa se recimo ti zdi, da te stvari, ko nekaj prineseš iz tujine v Slovenijo, da ti to pomaga pri karieri naprej, pri življenju, potem naprej recimo v domači državi?
1: Kako izkoristiš? Jaz definitivno ti da nek zelo širok zorni kot, ki ti ga tudi faks nada, pogled na svet, razumeš različne narode, zakaj se tako obnašajo, zakaj do česa pride. Daješ težo mehnim zadevam, pač manjšo težo in jih bolj ceniš kot so, ker ni vse samoumevno. Sploh, ko slišiš zgodbe z različnih delov sveta, zakaj nekdo pride recimo delati v Dubaja. Ne? Mi gremo, ker pač lahko, nekdo pa pač more, ker nima druge možnosti, ker je tam vojna, kjer pač živi. Ne? In to ni nekaj novega, to se dogaja že desetletja. Ne? Tako da iz tega vidika ti da Dubaj res širok pogled. No?
0: Te moram vprašati, vemo, da Slovencov je veliko takšnih, ki potujejo po svetu, pa se potem vračajo nazaj domov. Tudi ti si mi malce prej rekel, da trenutno živiš v Konicah, a ne? Kaj to pomeni, da te potem še vleče kam v tujino, pa boš se vrnil nazaj domov, je res tukaj najlepše? Ali?
1: Ja, spakne, ko sva tako mnenja, trenutno, tako ko je lepo, je Konice, Slovenska Konica so, mislim, da eno najlepših mest v Sloveniji za življenje, sploh za družinsko življenje in si ne predstavljam, da bi se sploh selil iz tega mesta ven. Ampak, a ne, nikoli ne reč nikoli. Nikoli ne veš, kaj te, kam te življenje zanese. A ne? In ta mindset zlejo ohranjava. Je tako, ko je v redu, ne bova si pa delala utvar, mogoče pa daj pride spet kakšen klic za kakšno tujino, bomo videli.
2: No, mene stvari ne jemlješ torej kot večno, kot tako. Smo pa razbrali takole med vrsticami in tudi v drugih pogovorih, ki smo jih imela, je pa, da ti največ pomenijo tisti mali trenutki, ki jih moraš ceniti in negovati v življenju.
1: Tako, tako. Se popolnoma strinjam.
2: O tem si dejansko tudi potem napisal knjigo. Eno tako majhno knjigo, ki izgleda tako lahkotno branje. Jaz sem se ustrašil, ko si rekel, da imaš dejansko knjigo, jaz mislim, ne, to je 250 strani enih težkih pogovorov, pa sem dejansko pol videl, da je to ena taka majhna knjižica, ki je že tako lahkotna deluje, kakor naj bi bile lahkotne tista doživetja, ki jih imaš pri srcu.
1: Ja, jaz nisem bralec. Ja? Jaz se zdaj hecam, jaz namesto, da berem knjige, raj napišem knjigo. Na drugi strani moja partnerka pa ful rada bere, prebere tudi 3-4 knjige na mesec in ker sem se odločil, kaj bi podaril, sem se nekako odločil, kaj pa če bi knjigo raje napisal in ona me enkrat navdušila, ker mi je že dala tako za prebrati te ta kratke knjige, jaz jim pravim TikTok knjige, ki imajo kratka poglavja, globi pomen in potem si sam ustvari svoje mnenje in sem ko sej v bistvu nekaj takšnega lahko tudi sam napišem v stilu, da kdorkoli bo prijel to knjigo v roke, da bo lahko iz tega potegnil nekaj pozitivnega, se pravi, da se bo ozrl sam vase in se poistovetil z nekimi zadevami in svojega življenja potegnil neke svoje pozitivne izsledke, kaj se njemu lepega zgodilo v življenju in začel to ceniti in ne bo tako, bom rekel, ko je nekako tipično slovensko, samo stokal, kaj se je narobe, ampak začel iskati neke pozitivne povezave med dogodki, ki so se mu zgodili v življenju.
2: Torej, bistvo je tisto, torej, da so majhni trenutki tisti, ki jih moramo ceniti, majhni trenutki so tisti, ki nam polepšajo življenje in kaj bi sporočil zdaj čisto na kratko še nekomu, ki mogoče gleda nase, kot da ni največji dosežek v Sloveniji, da ni Elon Musk v Sloveniji, da ni milijonar, da ni to, kaj bi mu sporočil, katera je bila tista misel, ki bi mu jo namenil, da mora gledati na življenje?
1: Ne rabimo biti vsi Steve Jobs v življenju. Lahko preprosto živimo to, kar smo, se ne obremenjujemo, kaj bomo dosegli, ampak enostavno smo zdaj v tem trenutku in cenimo ta trenutek, da se zdaj pogovarjamo, ker mogoče čez 20 let bo to zelo en lep spomin in verjamem, da bo.
0: Istok Franko, hvala lepa za tvojo zgodbo življenja, bivanja v tujini. Več te tvoje zgodbe bo zagotovo strnila naša Janja Olaga v oddaji Slovenija brez meja v prihajajočih oddajah, tako da te že čaka, da te izpraša, Istok. Nič ne zgodi se slučajno.
2: Istok, hvala za obisk.
1: Hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Nevihte, ki so včeraj najprej zajele severozahodno Slovenijo, so povzročile nekaj težav. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici, pa tudi v Krškem in na Vrhniki. V Radovljici so gasilci iz več objektov črpali vodo, v enem od zalitih kletnih prostorov so izčrpali približno 1000 litrov vode. Vodo so črpali tudi v Kranju, v Vodicah je veter razbil vrata dnevne sobe. Začetek novega šolskega leta se nezadržno približuje, prinaša pa 23 prostih dni za slovenske šolarje, so izračunali na svet24.si. To je nekoliko manj kot pretekla leta, saj bo v novem šolskem letu kar nekaj praznikov padlo na soboto oziroma nedeljo. Prvi prost dan zaradi praznika bo šele Božič, ki bo letos na petek. Dodatna prosta dneva bosta prinesla še dva praznika, Prešernov dan in velikonočni ponedeljek. Moskva je v ponedeljek posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Po medijskih poročilih je to potrdil tudi vojaških vir, medtem ko na obrambnem ministrstvu poudarjajo odločenost pomagati Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Doslej so Ukrajini namenili približno 25 milijard dolarjev podpore, vključno s 16 milijardami vojaške pomoči. Britansko obrambno ministrstvo je aprila naznanilo, da bo Ukrajini poslalo več 10 000 dronov tudi za napade dolgega dosega. Teniški legendi Venus in Serena Williams sta na Mastersu 1000 v Cincinnatiju odigrali svojo prvo tekmo ženskih dvojic po letu 2022. Ob tej priložnosti je bil stadion poln do zadnjega kotička, kljub tesnemu porazu proti Ukrajinki Marti Kostjuk in američanki Peyton Stearns sta upravičili posebno povabilo in za las ostali brez zmage. Naredite si lep torek in ostanite v naši družbi.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlat.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: Ja, nekaj minut, 7 minut čez 9 smo, vreme pa danes deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, sicer pa popoldan, predvsem na severu države, možna kakšna ploha. Do 29 na Primorskem, do 31 stopinj bomo namerili. Jutri najbolj sončen dan tega tedna, nekaj vetra z jugo-zahoda, pa kakšno stopinjo topleje bo kot danes. Potem pa četrtek, sprva sončen dan, prihajajo potem popoldan oblaki in pa dež, ki bo še bolj pogost v petek.
12: Super, ne, se sem gledal tudi vremensko napoved za dopustniško lokacijo
11: mojo. Žiga Kvas gre na dopust, tako da...
12: Ja, bo slabo vreme, jaz se vem, pač, veš, jaz sem če bi šel 14 dni nazaj, bi 14 dni nazaj dobili dež, pa bi zalilo.
13: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
14: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na Dolenjski avtocesti so zastoji pa v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Prometna nesreča ovira promet v Vonarju pri Podčetrtku, nepreglednem ovinku v smeri Rogaške Slatine. Pa danes od 9. ure naprej, torej od zdaj, je že zaprt most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. zapora bo do predvidoma 30. septembra letos. Ovoza osebna vozila bo po cesti Šklendrovec-Bevško-Zagorje in obratno za tovorna pa čez Trojane in potem po Štajerski avtocesti. Tudi ta teden bodo zaprli Štajersko avtocesto v noči na sredo in četrtek med 22. in 5. uro proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra. Opala. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani in izvoz Trojane iz smeri Celja, pa uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Koliko pa bo tega sekcijskega merjenja? Bo treba zdaj pa res... Mislim, tako kot vedno
11: to, po predpisih. Malo prispeval državni proračun.
14: Tako kot vedno po predpisih, to sem hotel reči. Radar nastojalo je v Novem mestu pri Gozdnem gospodarstvu v coni 30 km na uro, pa v Hrenovicah pri Postojni pri Oštariji. Vidiš, ko imaš Hrenovke pri Postojni pri Oštariji. Še kaj, še kje? Nič 80, 13, nič 2.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
17: Z vami je veselja.
11: Dober dan. Ja, zdaj pa že res, dober dan.
14: Res se je naredil dober dan, malce zalit dober dan, kar tudi pomeni, da bodo vrt in naša zelenica toliko bolj veseli, drugače pa vaša družba še vedno ni na cestnih pavlič.
11: In pa Žiga Kvas tja do 10. ure, zdaj smo 10 čez 9. V prejšnji uri je bil naš gost Istok mal prepričval, če je pametno iti v Dubaj, ja, ali pa ne, pa kako je tam biti in tako naprej. Ja, glede na to, da je to kar zelo turistična destinacija.
14: Turistična destinacija, eksotična destinacija.
11: Meni se zdi, da se bom kar rajš držala Strunjana, pa Kamniške Bistrice.
14: Je pa res, da če greš malo ven pogledat, bolj toliko bolj rad nazaj prideš.
11: Ja, to je pa res.
14: Drugače pa si kmalo prevoščimo tudi glasbeni arhiv in našega Simona. Tokrat ansambl bratov Avsenik, povej mi, kje pomlad gostuje, še predtem pa, ja, Musko, pa drugega.
11: Tako, moja pipca.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v glasbenem arhivu. Povej mi, kje pomlad gostuje, ocenjujem kot enega lepših Avsenikovih valčkov, ki ga je Vilko Avsenik pevsko zaupal solistki Emi Prodnik. Avtorja Vilko in Slavko Avsenik sta glasbo ustvarila na besedilo Elze Bodav, ki je največ svojih besedil ustvarila za slovenske popevkarje. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva najdemo posneto na albumu Za tvoj praznik in srebrne smučine, ki ga je leta 1973 založila založba Helidon. Legendarni Avseniki niso zgolj tisti slovenski glasbeniki, ki so v širšem glasbenem smislu postili najširšo sled, pač pa so bili tudi tisti, ki so zabeležili največ nastopov za politični vrh nekdanje skupne države. Za predsednika Tita so uradno igrali 10-krat, še vsaj enkrat toliko nastopov pa so Avseniki igrali Titu na neformalnih srečanjih. Pokojni kitarist Lev Ponikvar je bil večkrat nejevoljen, ko je sredi večmesečne turneje po Nemčiji prišel predsedniški poziv za takojšnje protokolarno igranje predsedniku Titu. Avsenikom ni preostalo drugega, kot da koncert naslednji dan odpovejo in se nemudoma vrnejo v domovino. Četudi so bili protokolarni nastopi plačani simbolično, bolj dnevnice in povračilo potnih stroškov, so imeli Avseniki zaradi teh nastopov številne ugodnosti, ki jim jih je nudil politični vrh. Mejne prehode so vsa leta kljub strogim nadzorom prečkali brez zapletov, oziroma če se karkoli in kjerkoli zapletlo, jim je politični vrh vedno kril hrbet. Tito je imel rad slovensko glasbo. Njegova mama je bila Slovenka in že v otroštvu se mu je vtisnila v spomin slovenska narodna pesem Plenička je prala. To so mu morali Avseniki zapeti in zaigrati ob vsakem srečanju. Pa še nekaj. Tito je zelo rad plesal, kar potrjuje tudi slika, ki jo lahko vidite vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Če je bilo le možno, se je zelo rad zavrtel Zejmo Prodnik. Današnji predstavnico glasbenega arhiva bodo izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, kontrabas, Leo Ponikvar, ritem kitara, Albin Rudan, klarinet, Franc Košir, trobenta, ter pevci, solistka Ema Prodnik, Franc Koren, ter studijska pevca in takratna člana zasedbe slovenskega okteta, tenorist Peter Ambrož in basist Peter Čare.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
2: Pizza da te kap.
3: Mm. Od Julči.
2: Telefon 70 551 200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi.
0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
2: Pizza da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70 551 200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo.

0: Za vas občina Domžale.
1: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ja, tale jim je pa kar ratala. Sicer v originalu biseri skladbo za njo, priredili pa so jo Vzrok in ravno to izvedbo smo ravno kar poslušali, pa tudi gledali.
1: Ja.
0: Gledamo v nebo, danes dokaj sončen dan, popoldan prihajajo predvsem na sever države oblaki, tudi kakšna ploha. Do 29 oziroma na Primorskem do 31 stopinj bomo namerili. Jutri je po večini sončno, z nekaj malega jugozahodnega vetra, zjutraj temperature od 13 do 19, jutri čez dan od 26 do 32. Četrtek, najprej sončen, popoldan pa oblačen in deževen, več dežja pa čez petkov dan.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Preverimo še dogajanje na naših cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, tako bo do predvidoma 30. septembra. No pa radar ste opazili v Hrenovicah pri Postojni, pri Oštariji, radar pa tudi v Pamečah pri Slovengradcu, pri tovarni Meril omejitev 60 km na uro, to je zelo blizu gostilne Rženova Tinka. Ja, zelo blizu, tako da tam veste, sam čez ravno pelete. No. Luštna cesta, no, moram povedati, je blizu Slovengradca in je tudi zelo
0: za prekoračitev hitrosti.
2: Ne, mislim, tudi nasploh je luštna cesta, da se zapeljete, malo razgledate. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Dober dan, 4 minutke čez pol deseto je ura, Žiga Kvas
2: in
0: pa
2: Nina Cestnik, ja. Pavlič. Nina. Zdaj, Nina, veš kaj, jaz sem pred eno tako malo dilemo, zdaj
0: ja.
2: Počas se bo moja hčerka recimo učila pisati, a ne?
0: Počas.
2: Ja, ja. Imam občutek, da bo tudi hitro začela kak dnevnik pisati. Ti si pisala dnevnik, ko si bila majhna?
0: Ja, jaz sem pisala dnevnik.
2: Od kdaj do kdaj?
0: Ja, jaz sem ga začela pisati pri 12 letih, ga imam še. Jo, sem res, kaj vse v tem dnevniku. Pri 12 letih sem začela pisati dnevnik, pa sem ga enih 10 let sem ga pisala. Ali pa mogoče sem ga nehala tik pred poroko.
2: Res.
0: Evo, kaj to zdaj samo se zgubiš, veš, pa nehaš.
2: Ti veš, kako strokovno rečemo dnevnikov, ki ga pišejo ženske?
0: Ne.
2: Knjiga pritožb.
0: Are.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, festival bo 4. septembra, gre pa vse skupaj zares že praktično od današnjega popoldneva naprej. Na Veseljaku namreč gostuje ansambl Brloga, eden izmed sodelujočih na 57. festivalu narodne zabavne glasbe Ptuj.
2: Tako, letošnji Ptujski festival vam bomo res približali preko Veseljaka. Gostili bomo namreč vse nastopajoče in kot je že Žiga dejal, danes s temi gostovanji začnemo. Poleg ansambla Brloga bodo letos na Ptuju nastopili tudi ansambl Abuhi, Ekstaza, ansambl Fekonja, Gajsni muzikanti, Hmelbojsi, ansambl Miha Trčka, Namik, Špadni fanti, ansambl Upanje, ansambl Vrabci in pa ansambl Wow. Tako da konkurenca bo kar močna.
1: Ja.
2: In pa ne pozabiti, da za svoje favorite lahko glasujete na spletni strani www.ptujski-festival.si.
1: In to glasovanje je že odprto, tako da lahko kar poklikate, glasujete za vašega favorita. 1/3 glasov bo štela iz spletnega glasovanja, 2/3 pa iz samega tekmovanja, torej tam, ko bodo nastopili, bodo gostujoči, gledalci glasovali.
2: Tako, z nakupom vstopnice boste tudi del
1: Žirant.
2: Komisije.
1: A?
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
1: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
5: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
6: Posebno obvestilo.
7: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
6: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Morate zamenjati gume.
12: Avtosvetek.
11: Bi radi oprali avto.
12: Avtosvetek.
11: Potrebujete avtoservis.
12: Avtosvetek.
11: Avto-svetek.si.
12: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Ustavi konje.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
0: In Andrej Mikovič.
2: Andrej, živijo, dober dan.
0: Dobar dan.
3: Vnete debate imamo v športu. Zdaj, a kje bomo začeli? V drami v Lakersih? A bomo začeli pri Welti? A bomo začeli pri...
0: Mislim, kar drama s temi Lakersi, neverjetno.
3: Ja?
0: Neverjetno. Ne, mislim, že v bistvu nas je pretreslo. Ja. Lahko tako rečem, ko so jih vnovič prodali, ne? Kdo bi si mislil, da Mark Walter eno leto potem, ko jih je kupil za 10 milijard, jih je prodal naprej za 12,5 milijard, ampak ne konča se tukaj. Ne? Zdaj včeraj zvečer je odjeknila nova novica, da namreč da nova lastnika se nista zadovoljila s tem deležem, ki ga je imel Mark Walter, torej nekaj več kot 80%, ampak da bo tudi družina Buss, ki ima Lakers v večinoma v večinski, zdaj v zadnjih letih v delni lasti, že več kot 50 let, da bo prodala svojih 17,5%, da se vsi glede tega strinjajo in da bo sta nova lastnika, torej res čisto polnopravna, da tudi Jeannie Buss ne bo več upravljalka Lakersov, kot je bila do zdaj naša zelo, zelo dobra prijateljica, torej res oboževalka Slovenije, tudi pogovarjal in delal sem z njo lani poleti v Katovicah na Poljskem, res super gospa. No, in ravno pri njej se je zapletlo, namreč nekaj ur po tem, ko je prišla ven ta novica, je pa ona rekla, da se ni strinjala s prodajo, da so njeni bratje to malce naredili po svoje in da ona ne želi ne prodati svojega deleža, ne odpovedati se vlogi pri Lakersih, tako da zdaj bomo videli, kaj se okrog tega dogaja. Skratka, kar manjši cirkus, dva meseca pred začetkom sezone in pa ne najboljša popotnica za Los Angeles Lakers, ki seveda ekipa in pa morda še kakšen spremljevalec prihajajo po jutrišnjem v Ljubljano, tako da morda bi si želeli malce boljšega ozračja, malce bolj urejenih razmer, ampak vseeno mislim, verjamem, da bodo znali odmisliti. Luka se je tudi slišal, po informacijah ameriških novinarskih kolegov se je Luka slišal z novima lastnikoma, izmenjal nekaj tistih najpomembnejših pogledov, dogovorili so se tudi za sestanek v živo čim prej, predvsem pa torej ta slovenski del zgodbe ostaja tak, kot je bil, načrt gre naprej, Lakersi bodo prileteli, potem pa na 3-4 zdaj se boste vsi pognali jih loviti.
2: Ja, samo res.
3: To bo Pokemoni včasih.
2: To bo res vroči dneva.
0: Mislim, malce bomo smešni, ne, vsi skupaj, da je to vendar le treba priznati. Sej pa, če se bodo želeli pokazati, se bodo pokazali, zdaj kaj pa imate od tega, če jih nekaj slučajno vidite. Zdaj, ta paparacov način dela mi nikoli ni bil blizu.
4: Ne paparacov način. Andrej, to pa se ne morem strinjati s tabo. Tukaj moraš sebe zraven slikati. Veš, selfi paparac.
0: Veš, kaj je? Mislim, kaj ti je do tega, da nekaj dosežeš, pri čemer vidiš, da je tisti, ki si ga nekje ujel in zasačil, mu je to zoprno, mu gre to na živce, si v bistvu sprožil več slabe volje kot dobre, kaj imaš od tega?
4: Sliko.
0: Ali kot medij, ali kot navaden odjemalec električne
4: sliko
0: energije.
4: Sliko imaš od tega za okvir doma.
2: Pravi, od četrtka naprej bodo najbolj vroči odgovori, kje spijo, kaj bojo jedli,
0: mislim,
2: kje se pomikajo.
0: Zdaj, tako je ampak dejmo pamet v glavo, pa se umiriti, pa predvsem se zavedati, da Slovenija ima jih, ne? Ljubljana je majhna, ni to Los Angeles, da se lahko skriješ za neke visoke ograje pa v neke hotele, do katerih 6 km zraven ne moreš, mislim, kje spijo, na eni strani ali na drugi strani iste ceste, pa do nobenega hotela ni ograja, tako da dajte jim prostor, dajte jim zadihati, pa mirno jih boste lahko videli brez težav, samo kakšno urco si vzamete časa, pa nekje v enem miru počakajte na eni klopci.
4: Pa še na svet za vse trgovine, ki prodajate fotografsko opremo, tiste ta dolge objektive, da se zdaj podražiti malo, ne? Ker bojte jih dobro prodali. Andrej, a še nek nogomet se obeta, ne? Nekaj
0: absolutno
4: velikega.
0: Celjani so na poti v Bratislavo, tiskovna konferenca, trening in pa seveda priprave na prvo tekmo sklepnega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, odkar je te tekme igral Maribor in jih ni igral nihče drug, tako da to bi bil res velik med za Celjane, prva tekma, potem povratna.
4: Danes?
0: Jutri je tekma. Danes, torej pot in priprave, jutri tekma, prva, kot rečeno, odloča pa se števek prve in povratne, torej ko bomo imeli oba rezultata, ko jo bomo lahko dali skupaj, preprosto matematično se šteli, potem bomo vedeli, ali je Liga prvakov tisto, kar se nam vsem skupaj, ne samo Celjanom, obeta skozi celotno jesen in globoko zimo.
4: To bi recimo pomenilo Celje proti Barceloni v Celju na stadionu.
0: Ja, pa Lakers si gledajo na tribuni.
4: Vrhunski plan. Andrej, danes smo skovali super načrte.
0: To vse smo rešili.
3: Jutri pa jih še enkrat
0: obdovimo. Ja, z veseljem.
4: Hvala. Lepo smo.
5: Športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
3: Ja, super plan, ne?
2: Ja, fajno, da se takole na vidiku nekaj tazga vročga, ker če ni druge...
3: Pa se dogajati se mora. Veš, to je bilo že v Rimu. Kruha in igar in to je bilo to.
4: dogajati se more, dogaja se in to je prav.
2: Mi dva greva, ampak se na Veseljako še naprej absolutno dogaja. Veseljako, dober dan prihaja. Pa Tomaš Rot, jaz ga še nisem videla.
3: Res je, uštiman, ugvantan kot vedno, ne glede na stopinje, je on zrihtan.
2: Kakšno ima pa barvo, je kar zagoren, ne?
3: Preporočam, da mi dva nehava govoriti, pa ga bomo čim prej vsi skupaj videli pod lučjo.
2: Lep dan, ostanite z Veseljakom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po medijskih objavah o povezavah solastnika podjetja s kavaškim klanom je Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo prekinilo najem Audija A8, s katerim se je vozil minister Franci Matos. Minister avtomobila naj ne bi več uporabljal od 17. avgusta, poroča Večer. Audi A8 letnik 2023 je ministrstvo najemalo pri podjetju Renti Renta Car oziroma Navis Mobil, katerega solastnika sta Ivan Šček in Semir Hajdar Pašič. Prav slednji je pritegnil pozornost javnosti, saj se je njegovo ime v preteklosti pojavljalo v povezavi s slovensko celico kavaškega klana. Na ministrstvu poudarjajo, da je bil postopek najema izpeljan zakonito in da je podjetje oddalo najugodnejšo ponudbo. Nova pravila spreminja način izbere kandidatov za kadrovske štipendije. Po novem bo pri številu točk pomembno tudi, koliko časa kandidatov manjka do zaključka izobraževanja. Več točk bodo namreč dobili kandidati, ki so bližje zaključku izobraževanja. Seveda šolski oziroma študijski uspeh ostaja eno glavnih meril. Na grškem otoku Sifnos v Kikladih je v ponedeljek zvečer strmoglavil zasebni helikopter, pri čemer so umrli vsi trije ljudje na krovu. Ob padcu na tla je helikopter, na katerem je bil poleg pilota še par, eksplodiral in zagorel. Helikopter Bell 206 je strmoglavil kmalo po vzletu in padel na naseljeno območje, a pri tem ni bilo zadeto nobeno poslopje. Vzrok nesreče še ni znan. Obisk bencinskih črpalk pa je po noči znova dražji. Za liter 95-oktanskega bencina je po novem treba odšteti 6,3 centa več kot doslej. Še izraziteje se je podražil dizel, in sicer za dobrih 10 centov. Cena kurilnega olja se je zvišala za 11,4 centa in zdaj znaša 1470 evrov za 1000 litrov. Prijeten dan vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Lep dober dan, sem skupaj, čas je, da pogledamo proti nebu. Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. V tem trenutku 18 stopinj na Bledu, 19 v Krškem, 20 v Žalcu, 21 pa v Brežicah.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Tudi na dolenjski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt pa tudi most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zaporo bo do predvidoma 30. septembra. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Za tovorna vozila pa na Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakova in po regionalni cesti Šentjakov-Litija in obratno. Tudi ta teden bodo zaprli Štajersko avtocesto v noči na sredo in četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Poglejmo še zadnje štiri radarje. Bilked je v novem mestu na Drski pri Šparu meri v obe smeri, radar tudi v Pamečah pri Slovengradcu pri tovarni Meril, omejitev je 60, bodite strpni, previdni in počasi. Radar tudi pri gradu Borl pri mostu smer Cirkulane in pa še zadnji v Ljubljani na Dunajski pri avtohiši v smeri obvoznice. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti. Wow.

En lep dober dan, sem skupaj. 18. august je že, ja, kar krepko preko polovice tega avgusta, pa tudi že poletja smo, a nič ne de, na veseljaku sama odlična slovenska glasba, ki nas nekako bodri, nekako razvedri. Seveda pa danes ne bomo samo z glasbo, bomo tudi o goveji župci, ki prihaja kmalu, pa ne govorim samo o tej, ki jo jemo običajno ob nedeljah. Naslednjo soboto o tem v nadaljevanju, pa tudi o Ptujskem festivalu, ki bo kmalu zopet nekako poslal med nas nove, krasne viže. Ja, kdo vse bo tam nastopal, kdaj točno bo, vse to izveste še v tej uri, zato ostanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višincev.
5: Super, ampak kako kolesariš, če te hrbtenica boli?
4: Ne boli več. Moj prijatelj Miha mi je priporočil Sana Amicus.
5: Sana Amicus? Kdo pa so oni?
4: To je odlična ekipa, ki ima rešitve za številne bolečine, tudi za muskel fiber, ki ga nisem dobil.
5: Res? Moram jih poklicati, ker me koleno boli za znort.
4: Definitivno. Pokliči jih na 080 17 33. 080 1733. Sana Amicus.si.
6: G-A++. Obiščite salone G-A++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. G-A++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
8: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
9: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
10: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Si, ki nas trenutno ogleda ali pa posluša, torej vam, drage gospe, draga dekleta, a ste za to, da bi vam naslednjo soboto nekdo drug skuhal, pa tudi postregel pravo slovensko tradicionalno kosilo? Namesto, da ve kuhate, se samo usedete in uživate v pravem, recimo temu kar nedeljskem kosilu. No, če se vam to dobro sliši, potem ni druge, kot da čim prej obiščete spletno stran govejazupca.si, kjer lahko že naročite pravo nedeljsko kosilo in to zdaj ne na dom. To se bo zgodilo, torej prava domača goveja župca v soboto 29. avgusta, kot tradicionalno slovensko kosilo in res velika prireditev v Češminovem parku v Domžalah. Torej, prireditev domača župca, kot so jo poimenovali, prinaša cel dan dobre volje, odlične slovenske kulinarike in seveda tudi glasbe in plesa. Da bo, pa čeprav v soboto nedeljsko kosilo tako, kot mora biti, z obilico dobra domače glasbe bodo poskrbeli paste za to. Gadi, Polkaholiki, pa Firbci, Mladi Gamsi, še mnogi drugi, pa tudi ansambel Gregorja Kobala.

0: prijatelje, domači gostinci iz Domžal pa bodo poskrbeli za kosilo, naša domača veseljakova glasba pa za pravo domače vzdušje. Domača župca torej naslednjo soboto 29. augusta od 12. dalje v Domžalah v Češminovem parku.
1: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša. Mm.

0: Ti si me čakala, Vili Resnik je bil tole, mi pa gledamo v nebo. Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Jutri po večini sončno, v četrtek pa bo sončno ostalo le na vzhodu države, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih Slovenije pa bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno so zastoji. Bodite pa posebej previdni, govedo je zašlo izven pašnika in sicer na cesti Povir Gorenje pri Divači. Bodite torej previdni. Kje so zadnji radarji, o katerih poročate? Bevked je v Novem mestu na Drski pri Šparu miri v obe smeri, tudi v Šentilju ste ga opazili pod Turjakom na Koroškem, Sivked je v Črnelavcih pri Murski Soboti pred nakupovalnim centrom Maximus, radar pri gradu Borel pri mostu smer Cirkulane, pa na Stojalu vas čaka na Igu pri Bovcu v coni 30, zadnji radar Ljubljani na Dunajski cesti pri Avtohiši v smeri obvoznice, pa še policijska kontrola vas čaka, ta je v Hrastniku prav tako pri bencinskem servisu. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno na poti.
2: Skupaj tudi na cesti.

Tale torek v nadaljevanju, kot vedno na veseljaku, sama odlična slovenska glasba. Sprva pa ja, Uroš in Tjaša z eno tako res krasno skladbico. Eno srce, uživajte z nami.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Velikokrat svetuje, velikokrat pomaga in tudi danes bomo o enem in drugem govorili skupaj z našim gostom, našim znancem iz podjetja Sana Amicus. Z nami je Andrej Kokol. Andrej, prav lepo pozdravljen.
2: Dobar dan, želim.
1: Andrej, danes bova govorila o kremi Ignis Calda, ki že skoraj da 15 let uspešno lajša bolečine v križu, vratu, kolkih, kolenih in še bi lahko našteval. Andrej, to, da prejmete ogromno pozitivnih odzivov, ni skrivnost. Imaš kakšen primer, ki bi ga mogoče posebej izpostavil?
2: Ja, lahko. Namreč rano v preteklem tednu smo res veliko kontaktov z našimi tistimi že dolgoletnimi strankami. In lahko rečem, da smo veliko odziva. Joj, hvala Bogu, dobesedno me koleno več ne boli, vrat me prenehal bolet, koleno me več ne, oziroma križ me ne boli, tako da res konkretni primeri, ampak jaz vedno rečem, če vsaj zmanjšamo bolečino, smo veliko napravili, vse, kar je bilo odziva zdajle, na tak način je pa kar presežek.
1: In kar je še posebej res dobro slišati, to, da so pozitivni odzivi, kaj ne?
2: Zelo pozitivni.
1: Andrej, pri katerih težavah pa mogoče ljudje najpogosteje opazijo največje olajšanje? Zdaj sva že o enih govorila, kje pa bi bilo tisto, da največkrat reciva temu olajša težave?
2: Torej, išija se zagotovo je zelo pogost in pa težave z hrbtenico, pekoči podplati, ožilje je tudi zajeto tu. Hrbtenica, tista je klasika in pa vratna vretenca, tu je največ. Zadnje čase pa je narast težav, porast težav v ramenu in pa v mišici med ramo in komolcem, tako da tu je nekaj največ. Seveda so pa še tu druge težave.
1: So tudi druge težave. Če imate tudi take ali podobne vi, potem dejte poklicati na brezplačno telefonsko številko 08017133 oziroma 08017133 in si tako seveda priskrbite kremo Ignis Calda. Andrej, kdaj se odločiti za kremo Ignis Calda, kdaj nekako začeti porabljati, koliko časa ustrajati, nekateri pravijo, da ne vedo, ali se potem telo navadi, se ne navadi, kako je s tem?
2: Telo se ne navadi, to je prvo, kar je pomembno. Kdaj začeti uporabljati? Čim prej, ker prej, ko začnemo reševati težavo, prej bomo jo rešili in lažje bomo rešili. Dlje časa, ko čakamo, seveda stane se vedno poslabša, tako da čim prej odreagirati.
1: Čim prej odreagirati, torej pokličite za pomoč ali pa naročilo na brezplačno telefonsko številko 08017133 oziroma 08017133. Kaj bi priporočil nekomu, ki je mogoče v dvomih, ga je strah, da ne bo uspeha in bo nekako sam nekaj zapravil? Kaj bi svetoval?
2: Ja, to je zelo pogost, oziroma najbolj pogost primer ljudi, ki jih je strah, ker so veliko stvari že kupili, pa ni bilo rezultata. Torej pri nas ni rizika, imamo garancijo, naj se odločijo za 200 ml, to je približno za 2 meseca redne uporabe in naj 2 meseca vztrajajo. Če ne bo rezultata, kot sem rekla, vrnemo denar.
1: Tukaj mogoče še posebej poudarva, da je treba ustrajati kot vsaka stvar, ne zdaj samo trikrat namazati, potem pa že klicati, da nekaj ne deluje.
2: Tako, pogoj 2 meseca, zjutraj, zvečer, po potrebi lahko tudi večkrat na dan.
1: Super. Torej, za naročila ali dodatne informacije za pomoč, dejte poklicati na brezplačno 08017133 oziroma 08017133. Andrej, kako pa je z uporabo, kolikokrat na dan, v kakšnem času lahko pričakujemo rezultat? Zdaj rekel si vsaj 2krat na dan, zdaj, kdaj pa pride rezultat, recimo?
2: Ja, to je najbolj nehvaležno vprašanje, ker koliko damo količine na predel, kjer imamo težavo, ampak tam nekje po 3 tednih se pa že začnejo dogajati prve spremembe, da vidimo, da se nekaj odvija. Tisti dolgoročni rezultat pa se, no, jaz mislim, odvisno za kaj gre, ampak tam 3 mesece do 6 mesecev.
1: Mnogi z bolečinami že, po mojem mnenju, pogleduje proti telefonom, da vas pokličejo. Imaš za njih, reciva temu, podopustno presenečenje, kakšno posebno ugodnost mogoče?
2: Seveda novi uporabniki, daj vas z njimi začeti. 15% popusta, garancija, če se odločijo za 4 lončke, oziroma 200 ml. Naši redni uporabniki pa že imajo popuste, tisti pa tako ali tako jih že poznajo.
1: Krasno, torej za vse informacije 08017133 oziroma 08017133, tam lahko Ignis Calda, kremo Ignis Calda tudi naročite. Preden se posloviva, pa mogoče besedo ali dve še o tistem, kar sva že nazadnje govorila, vaš nov produkt, vaš nov izdelek, ki tudi nekako ne lajša bolečina, ampak nekaj drugega, kar nam pa nekako na notro lajša potem. Kaj
2: ja,
1: to?
2: Torej vsi tisti, ki se želijo, da ostanejo dokaj, bom rekel, da njihova koža na obrazu ostane dokaj čvrsta, zdrava, mlada, mladostna, torej imamo nov izdelek Sana Pokuči Ol, ki zelo uspešno zavira znake starane, torej zmanjšajo se gubice, podočnjake, če gre za kakšne madeže, naj se gre za pigmentne, starostne pege ali pa sončne, začne to počasi meglit, tako skratka, potrebno je poizkusiti, resnično deluje. Naravno je in brez stranskih učinkov.
1: O tem bova tudi več naslednjič povedala, torej uporabljati izdelke podjetja Sana Amicus je privilegij, saj poskrbijo za dan brez bolečin, zdravo kožo in mladosten vides. Pokličite jih na 08017133 oziroma 08017133 ali pa obiščite njihovo spletno stran sanaamicus.si. Andrej, hvala za obisk in torej zopet prihodnji teden.
2: Hvala enako in srečno.
1: Srečno.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 17 33.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odr Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
2: Pozdravljena, Stanka. A greva popoldan na sprehod?
3: Jo, žal ne morem, noge me bolijo.
2: Si že slišala za Sana Amicus?
3: Ne, kaj pa je to?
2: Podjetje. Pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo. Super, zagotovo probam. Hvala. 080-1733. 080-1733. Lahko pomagajo tudi vam. Sanaamicus.si.
4: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico ob praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rostc. Spletno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Po mnenju Brejca, ki je iz SDS izstopil leta 2012, predsednik državnega zbora Stevanovič svojem ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji. Avstrijo pretresa huda tragedija. V kraju Kumberg pri Gracu na avstrijskem Štajerskem naj bi 37-letnik v ponedeljek zvečer 8-letni hčerki z nožem zadal tako hude ureznine in obodne rane, da je tak malo zatem umrla v bolnišnici. Na to naj bi poskušal storiti samomora, so ga predtem areterali. V času dejanja je bila v hiši tudi mati 8-letnice, ki pa ni bila poškodovana, trenutno je v psihološki oskrbi. Očeto so medtem v bolnišnici oskrbili rane, ki naj bi si jih zadal sam, na kar so ga odpeljali v pripor v Gracu. Oba z materjo sta avstrijska državljana in doslej policiji nista bila znana. Motiv in okoliščine dogodka še niso znani. Štiri osumljenci, ki jih je policija v soboto pridržala zaradi domnevnega podtikanja požarov na območju Zadra, so v ponedeljek delno priznali krivdo, sodnik je zanje odredil enomesečni pripor. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma. Med osumljenci so trije hrvaški državljani, stari 46, 45 in 42 let ter 33-letna poljska državljanka. Sumijo jih, da so v petek in soboto namerno povzročili požare na 10 lokacijah. Močan dež in zmanjšani sunki vetra so začasno upočasnili širjenje gozdnega požara, ki že 10 dni divja v bližini kraja Amaro na Videmskem. V nekaj urah je padlo več milimetrov dežja, kar sicer ognjenih zubljev ni pogasilo, vendar pa so padavine pripomogle k obvladovanju požarne fronte, na kateri pomagajo tudi slovenska letala. Želimo vam lep torek, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si. Kokos.

0: Ne krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Lep dober dan, drage veseljakinje, veseljaki. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Čez dan bo še deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature med 24 in 29 stopinjami, na Primorskem pa še kakšno stopinjo višje. V tem trenutku 21 v Sevnici, 22 v Domžalah, 25 stopinj pa imate v Novem mestu.
7: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Predorom Golo Rebro, pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Opazili pa ste še nekaj radarjev, prvi v Šentilju pod Turjakom na Koroškem, drugi na Stojalu na Igu v Baniji v coni 30, policijska kontrola pa v Hrastniku pri Petrolu. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Tomaž, sem z vami, tako bo še kar nekaj časa danes. Takoj po naslednji pa ne bom sam, oziroma ne bomo sami, prihaja naš poštar Lojz, ki nič ne bom govoril, o čem bo on danes, kar naj pove sam, takoj po skočnih.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj je dober dan, Lojz? Srajdne dober dan, bovar jakle.
1: O, vem, da še. Ker s tvojo nista zakopala tete bojne sekire.
2: A, kar se mi ne tiče, je zakopana.
1: A, pa super.
2: No, razum včeraj, ki se je malo celila.
1: Koga? Skor se je ucelila? Jo, daj povej več.
2: Lej, kufer je majla že spakiran, vse je majla že pripravljeno. Poj pa rekla, da je ful težko.
1: Koga je rekla, da je težko? Je kaj pa ti pol rekel?
2: Ja, da se je sama kriva, kaj je pa vse spakirala v en kufer.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naroče.
3: A. Pica da te ka.
4: Mm, od Julči.
3: Telefon 70-551-200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
5: Ker domača je najboljša.
3: Mm. Za vas občina Domžale.
6: Pridruži se nam tudi ti.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višincev.
10: Super, ampak kako kolesariš, če te hrbtenica boli?
9: Ne boli več. Moj prijatelj Miha mi je priporočil Sana Amicus.
10: Sana Amicus? Kdo pa so oni?
9: To je odlična ekipa, ki ima rešitve za številne bolečine, tudi za muskel fiber, ki ga nisem dobil.
10: Res? Moram jih poklicati, ker me koleno boli za znort.
9: Definitivno. Pokliči jih na 080 17 33. 080 1733. Sana Amicus.si.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: A že vemo, kaj se zgodi, ko najstarejše slovensko mesto gosti najstarejši festival domače glasbe? Ja, seveda, vsi si želimo takrat na Ptuj, na tokratni že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Domačini vas na Ptuj vabijo že pred začetkom festivala, že popoldne. Najprej se lahko povzpnete do Ptujskega gradu, kjer boste ujeli res lep razgled, nato pa se boste spustili do Minoritskega samostana, kjer se bo v petek 4. septembra ob 20. uri odvil, kot že rečeno, 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. 12 tekmovalnih skladb ter 12 skladb iz zakladnice narodno-zabavne glasbe bomo slišali na Ptuju in prav tiste ta nove viže že lahko slišite na spletni strani ptujski-festival.si. Prav tam lahko za tisto, ki vam je najbolj všeč, tudi že glasujete. Tudi vstopnice so že na voljo in sicer na spletni strani eventim.si ter na vseh njihovih prodajnih mestih. Mi se že veselimo, da bomo 4. septembra zopet uživali v domačih skladb ter 12 skladb iz zakladnice narodno-zabavne glasbe bomo slišali na Ptuju in prav tiste ta nove viže že lahko slišite na spletni strani ptujski-festival.si. Prav tam lahko za tisto, ki vam je najbolj všeč, tudi že glasujete. Tudi vstopnice so že na voljo in sicer na spletni strani eventim.si.

0: Jan Plestenjak pravi, da je poletje prekratko. Mi se z njim definitivno strinjamo. Gledamo v nebo, koliko je še poletja, je še kar nekaj. Danes čez dan bo deloma jasno, z nekaj oblaki, popoldne in zvečer pa predvsem na severu lahko pričakujete posamezne plohe. Jutri po večini sončno, v četrtek prav tako sončno, a le na vzhodu države, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih Slovenije pa bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek potem padavine z nevihtami najprej na zahodu, znova nekako bolj okrepljene, občasno pa naj bi segale tudi proti vzhodu države. Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici ter na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in pa Bohinjska Bistrica Bled. Tako, še štiri radarje ste opazili. Prvi, bela škoda, je v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji, radar tudi v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki v smeri Jezerskega meri, v Hrastniku ste ga opazili pri kemični tovarni in pa še vedno na stojalu čaka na Igu v Baniji v coni 30. Če opazite še kaj nenavadnega na ali ob cesti, javite nam to na brezplačno 0813-02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti!
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
3: Ura, šola!
4: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
5: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
6: Bo vse zaigrivo otroštvo v baby center.

Dve minuti čez pol dvanajsto, že na veseljaku, v nadaljevanju slišimo ansambel Unikat, pa Čuke, pa še prej Jodel Ekspres, ki radi plešajo, tako kot seveda vsi mi, pa tudi vi, predvidevam, da veseljakinje in veseljaki. Kmalu zatem pa preverimo, kaj vse novega lahko preberete v tokratni reviji Jana. Ostanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija. Samo še do 18. avgusta.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Revija Jana. Prijateljica za vedno.
1: Ja, Marije Šelek, torej novinarke revije Jana, tokrat ni, mi privoščimo uspešen in zelo prijeten dopust, zato pa seveda vse eno v tokratni vlogi njihovega novinarja, kar moja malenkost. In ja, njihova prva tema gre takole, pišejo o 81-letnem Mariborčanu Igorju Irgoliču z vzdevkom Furgula, ki je novinarju Jane iz prve roke povedal, kako je brez pomisleka skočil v Dravo, da bi iz nje rešil otroka. Ko je priplaval na breg in se ozrl okoli sebe, so vsi snemali. Nihče ni skočil za menoj, ni mogel verjeti, čeprav je bilo na obrežju dosti mladcev. Jaz sem rešil otroka, otrok pa je rešil mene, je še dodal. Kaj je mislil s tem, lahko preberete v članku revije Jana. Le nekaj dni po nesreči, ki je odmevala po vsej Sloveniji, pa je novinarje revije Jana v svoji poletni oazi v hrvaški Istri sprejela predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Spregovorila je o okrevanju, medijskem pogromu po nesreči, ljudeh, ki kljub vsemu vračajo vero v Slovenijo, in tudi dragocenih trenutkih, ko je lahko za nekaj ur preprosto Nataša, čeprav predsedniške funkcije in obveznosti nikoli ne more čisto zares odložiti na stran. No, letos nam poleg vročine možgane kravžljajo tudi nenehni in dolgi zastoji na avtocestah. Ko ne vemo, na koga zliti svoj gnev, se dostikrat krivično nekako znesemo na delavce ob cesti. Eden od delovodij podjetja, ki polaga asfalt, nam je zaupal, kaj je v resnici v ozadju kaosa na avtocestah, kaj preživljajo delavci in da v resnici vseh cestnih delavcev ne gre metati v en koš. No, o slovenskem šolstvu tudi pišejo v Novi Jani, pravijo, da je danes na prelomnici, saj smo sredi velike kurikularne prenove. Otroci danes odraščajo v povsem drugačnem svetu, kot smo odraščali starši ali pa celo njihovi učitelji, ki se srečujejo z novimi izzivi. Le še dober teden nas loči do začetka novega šolskega leta, zato so v reviji Jana v prilogi Šolar znane slovenske starše vprašali, kakšno šolo si želijo za svoje otroke. Obiskali so še živalske rešitelja in lahko rečemo pasja starša Boštjana Romiha in Nino Pečar, bili na snemanju nadaljevanke Takšno je življenje, pa tudi na mednarodnem duhovnem festivalu Guardians v Čarobnem kostelu. V novi številki pa boste prav gotovo našli še marsikaj zanimivega za vas. Prijetno branje torej in zopet marsikaj novega, spet prihodni torek.
0: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Poslanec SDS Žan Mahnič je na vlado naslovil poslansko pobudo, v kateri predlaga, da bi Sova, obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo in druge pristojne varnostne službe do nadaljnega prenehale predsednici republike Nataši Pirc Musar in njenemu kabinetu posredovati obveščevalna ter varnostna poročila. Mahnič svojo pobudo utemeljuje z informacijami o večkratnih zasebnih potovanjih Pirc Musar v Rusijo ter domnevnih povezavah oseb iz njenega zasebnega kroga z Rusijo. Poslanec meni, da bi bilo zaradi teh navedb treba preveriti morebitna varnostna tveganja in do razjasnitve okoliščin omejiti dostop do občutljivih obveščevalnih informacij. Blejski gasilci in potapljači so včeraj pomagali petim osebam, ki so zaradi močnega vetra in dežja s čolnom ostale ujete sredi Blejskega jezera. Na pomoč so jim priskočili člani prostovoljnega gasilskega društva Bled in potapljači, ki so na teren odšli z vozilom za reševanje na vodi, čolnom in vozilom za moštvo. Osebe so varno odvlekli nazaj do čolnarne. Po prvih ocenah je potres prejšnji teden v Kolumbiji povzročil škodo v višini 8,3 milijarde evrov. Kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella je v luči potresa predsednika ZDA Donalda Trumpa v soboto zaprosil za odpravo carin. Potres z magnitudo 7,4 je Kolumbijo prizadel prejšnji ponedeljek, umrlo je najmanj 289 ljudi, ranjenih je več kot 4000. Iz ruševin reševalci še vedno izkopavajo trupla, pogrešanih je nekaj več kot 140. Suša in visoke temperature v slovenski Istri močno krojijo predčasno trgatev. Kmetje trgajo grozdje že v prvi polovici avgusta, nekoč pa so to delali šele jeseni. Predelek bo letos zaradi pomankanja vode bistveno, vsaj polovično manjši, zato vinari ob nespremenjeni visoki kakovosti vina napovedujejo dvig cen. Želimo vam lep dan in vas vabimo, da ga preživite skupaj z nami.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
8: Lep dobro dan, zopet je čas, da pogledamo v nebo. Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa nekaj več oblakov s kakšno ploho. V tem trenutku 22 stopin v Celju, 23 Majšperk, 24 Novo mesto, 27 pa v Črnomlju in v Kopru.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča vira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa prav tako na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Tri radarje ste še opazili, prvi vas čaka v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji, drugi v Tupaličah pri preddvoru pri bencinski črpalki v smeri Jezerskega, tretji pa v Hrastniku pri kemični tovarni. Če opazite še kaj, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.

5:12, torej 5:30 že na tale torek. Mi v nadaljevanju slišimo ansambl Stil, po tebi vse diši, pravijo fantje. Takoj za njimi pa naš Simon Golobič z našo stalno rubriko Glasbeni arhiv. Tokrat bo govora o kvartetu Do in skladbi Oblaki so rudeči.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Draga veseljakinja in veseljaki, prav lepo pozdravljeni. V današnjem glasbenem arhivu bomo prisluhnili polovici slovenskega okteta, ki tudi sliši na ime Kvartet Do. Slovensko narodno pesem Oblaki so rodeči so ti štirje fantje na priredbo Tomaža Tozona zapeli davnega leta 1977. Skladbo najdemo prvič posneto na kaseti in veliki LP plošči Oblaki so rodeči, ki jo je istega leta založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Zdravljica, avtorja pesnika Franceta Prešerna, je bila na glasbo Stanka Premrla na izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije 21. marca 1990 tudi uradno potrjena in proglašena za slovensko himno. Na predvečer tega dne so jo svečano v takratni ljudski skupščini premierno izvedli člani slovenskega okteta. Če nas spremljate na TV Veseljak, lahko v moji roki vidite to dragoceno listino, na katero so se ob tej priložnosti lastnoročno podpisali vsi člani te eminentne vokalne zasedbe. Podpisi so res to listino naredili edinstveno. Člani slovenskega okteta, ki so Zdravljico s statusom državne himne zapeli res prvič, so bili Danilo Čadež, Peter Ambrož, Peter Čare, Tomaž Tozon, Marjan Štefančič, Peter Bedjanič, Stane Mancini in Igor Cirnfeld. Polovica slovenskega okteta, ki je slišala tudi na ime Kvartet Do, bodo v današnji predstavnici glasbenega arhiva zastopali Danilo Čadež, Peter Ambrož, Peter Čare in Tomaž Tozon.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Pozdravljena, Stanka. A kreva popoldan na sprehod?
4: Jo, žal ne morem, noge me bolijo.
3: Si že slišala za Sana Amicus?
4: Ne, kaj pa je to?
3: Podjetje. Pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo. Super, zagotovo probam. Hvala. 080-1733. Lahko pomagajo tudi vam. Sana Amicus.si.
5: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ansambl Vilija Petriča, kadar Slovenec zapoje, je vedno veselo in lepo. Lepo pa, ja, kot kaže, bo še nekaj časa tudi vreme. Zvečer sicer bodo nastale na severu posamezne plohe, jutri zopet sončno, v četrtek pa potem na vzhodu dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih naj bi nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Poglejmo še na slovenske ceste, kaj se dogaja. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosez med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Tomačevo. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kamnik Domžale na Rudici zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Predorom Golo Rebro, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici pred počivališčem Rabar Komanda in še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in pa Bohinjska Bistrica Bled. Opazili ste še en radar, ta vas čaka v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca. Če opazite še kaj nenavadnega, novega, kaj posebnega, nič 80, 13, nič 2, varno in srečno na poti.
2: Skupaj tudi na cesti.

bo držalo še nekaj časa, bo tako Tomas v vaši družbi na veseljaku, v nadaljevanju z nami tudi naša mama Manka, takoj zatem, ko z ansamblom Nika Zajca zapeljemo po Sloveniji.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Težki časi so nastopili. No, vem, če nam je bilo že kdaj slabš, kakor nam je zdaj, ne? Zato se mora človek znajti. In sem rekla sosedom v Tinetu, da zdaj po novem delam na črnu in da naj pride do mene, ko ne bo mojega korla doma in naj mi prinese 300 evrov in da se bomo mal poigrala. In da mu ne bo žal, tu je pač moje delo na črno. No in je res prišel. Pa sva se imela fajn in mi je na konc plačal 300 evrov, kukor smo se zmenila in rekel, da mu res ni žal, ne? No. Pa pride pozno popovdne domu moj mož Karl in mi je že z vrat rekel, Manka, kaj je bilo mogoče, da nas ti ne prnes? Kar vroče mi je ratalo. Pa je vprašal, a je prinesel 300 evrov? Pa sem rekla, ja, je, ampak... pa mi Karl ne pustil do besede in je rekel, ha, to pa je ta prav človek. Bolj poštenga še ne sem srečal. Zjutraj si od mene sposodil 300 evrov in rekel, da jih bo vrnil, še preden bo konc šihta. Ha!
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
5: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rostc. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc zbira podpise za njegov odstop, zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje državnega zbora vodil odgovorno. Brejc, ki je iz SDS izstopil leta 2012, je v ponedeljek objavil spletno peticijo, pod katero zbira 10.000 podpisov za odstop Stevanovića. Cilj je dosegel prej kot v 24 urah, peticijo je podpisalo že več kot 12.000 ljudi. Brejc sicer zbira tudi podpise za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Na Hrvaškem so prekinili iskanje Portugalca, ki je izginil v noči na sredo skupaj še tremi rojaki, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli iz kampa pri Senju. Tri pogrešane so našli minuli teden, eden od njih nesreče ni preživel. Iskanje bodo nadaljevali v okviru rednega nadzora pomorskega prometa. Iran ne bo odprl strateško pomembne hormuške ožine, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana, vključno z odpravo pomorske blokade, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohamed Bagar Galibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino po navedbah Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznan izstrelek, povzročil je škodo v strojnici in ranil člana posadke. Zdaj je tudi uradno slovenski kolesarski as Primož Roglič se bo z ekipo v Monaku postavil na startno črto dirke po Španiji, je potrdila ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Glavni cilj ekipe je etapna zmaga, ob tem pa upajo na več kot eno. Drugi pomemben cilj pa je skupni seštevek z Rogličem, a ostajajo realni, vse so bile priprave po nesreči povsem drugačne od prvotnih načrtov. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Naredite si lepo popoldne tudi v naši družbi.
0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Lep dobar dan, 3 minute čez eno je čas, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. Predvsem zvečer bodo na severu nastale posamezne plohe, temperature pa se bodo gibale med 24 in 29 stopinjami Celzija. V tem trenutku 23 v Velenju, 24 v Slovengradcu, 25 v Krškem, 28 pa jih imate v Novem mestu.
6: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep dobro dan še na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in počivališčem Rabar, Komanda ter na cestah Lucija Strunjan, Dragonje Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Opazili ste še tri radarje. Prvi je na cesti Ivančna Gorica Raduhova vas pri Kegelč, Črn Berlingo v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca vas čaka, radar pa prav tako v Grobelnem pred nadvozom v smeri Šmarje pri Jelšah. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2 bo tista čisto ta prava.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Kot rečeno, nekaj minut, natančneje 5 čez 13 že in takoj po naslednji ansambl Nemir nam bo igral. Preverimo, kaj nam je povedal danes v jutranji budnici naš tokratni gost. To je bil Iztok Franko, ki je v preteklosti nekaj let živel oziroma nekaj časa preživel v Dubaju. Kaj je povedal naši Nini Cestnik Pavlič in našemu Žigu Kvasu? Torej, takoj potem, ko nam nemirivcu povejo, da je pomembno nekoga imeti rad.

0: Ansambl Nemir so bili tole skladbo, sicer ansambla Slapovi, pomembno je nekoga imeti rad. No, mi pa se vračamo v jutranjo budnico, ko je Nino in Žiga torej obiskal fant doma iz slovenskih Konic, Iztok Franko. Našega gosta je življenjska pot iz Slovenije odpeljala v Dubaj med sipine Omana in celo na dirkališče, kjer je vozil ob boku slovitega Fernanda Alonza. Ja, tudi med delom daleč stran sredi puščavskega arabskega sveta pa je ostal povezan s Slovenijo, z našo domovino. Kako, na kakšen način, kaj vse je tam doživel, no vse to je povedal danes v jutranji budnici naši Nini in Žigu in jaz predlagam, da se spomnimo, kaj zanimivega vse smo slišali.
1: Navad smo vikende preživljali v puščavi. Jaz mislim, da si ne bi predstavljal življenja dol, če ne bi tega, tega dela življenja dol imel. No. To je pač zelo posebno doživetje. No.
2: Torej, ne greš kot v Sloveniji, ko greš za vikend v hribe, greš v puščavo za vikend.
1: Ja, bom rekel tako, v Dubaju je, tako je v Sloveniji kolesarstvo popularno, recimo mountain biking, ja. Ne, je dolj popularno to off-roadanje, če lahko temu tako rečem.
2: Ja, nekak,
1: ja, vsakdo, ki se preseli v Dubaj, ki nekak dober poprečno zasluži, si zelo hitro lahko kupi nek off-road vozilo, potem se ga začne predelovati in vikendi so ponovadi namenjeni ali vožnje ali celo kampiranje čez celoten vikend nekje v puščavi.
2: Takrat, ko si in v puščavi, mogoče odrezan od sveta, še bolj pa verjetno, ko si nazaj v nekem čisto drugem svetu, si pa rekel, da je slovenska glasba bila tista, recimo, ki te je popeljala bliže nazaj v domovino, bliže Sloveniji.
1: Definitivno, a ne? Ker eno je to, ko zdaj opišujemo, kako je lepo biti v puščavi, ampak valjda med tednom se velikrat bil v, za računalnikom delo dolgočasne Excele, pripravljal kampanje in tako naprej. In takrat sem si kratkočasil, sem se kratkočasil z glasbo in valjda slovenska glasba mi je bila najbolj pri srcu, kakšna avsenika na Golici. Se pravi, kakoli, da te napumpalo, da si padel v neki ritem dela, a ne? Tudi, ko si imel malo mogoče tega homesika, se pravi, malo domotožja, ja. Sem si zmer zavrtel kakšne domače slovenske pesmi.
3: Mašinca Iztok. No, to je pa podatek, ki je mene zdaj najbolj navdušil. Domača muska, avsenik, pa beseda napumpala kot pumpa.
1: Ja.
4: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6. in 10. na Veseljaku.

0: enkrat veseljak, vedno veseljak.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
7: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
8: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, bolečine v križu so definitivno ena najpogostejših težav, ki lahko doleti praktično kogarkoli, ni važno mlad, star, ni važno. Podjetje Sana Amicus ima za vse tiste, ki vas pestijo prav takšne težave, rešitev oziroma pomoč, to pa je naravna krema Ignis Calda. Krema vsebuje grelne pa tudi hladilne sestavine z dokazanim protivnetnim učinkom. Gretje pospeši prekrvavitev in sprosti zakrčene mišice, hlajenje pa pomaga pri oteklini in lokalnem vnetju. Medtem pa seveda naravni izvlečki, torej krema je kot že rečeno naravna, poskrbijo za sprostitev tkiva in pospešeno okrevanje. Redna uporaba lahko prepreči poglabljanje težav in seveda zmanjša potrebo po močnejših zdravilih, kar pa je tudi zelo pomembno. Z Andrejem Kokolom, predstavnikom podjetja Sana Amicus, sva se danes pogovarjali tudi o tem, ali se telo navadi na kremo in o tem, kdaj je potrebno začeti uporabljati torej kremo Ignis Calda. Spomnimo se, kaj nam je povedal Andrej.
2: Telo se ne navadi, to je prvo, kar je pomembno. Kdaj začeti uporabljati? Čim prej. Ker prej, ko začnemo reševati težavo, prej bomo jo rešili in lažje bomo rešili. Dlje časa, ko čakamo, seveda stane se vedno poslabša, tako da čim prej odreagirati.
3: Ne, že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: Srečno, srečno in trio Roberta Smolnikarja je bil tole, mi pa pogledamo, kako srečno in veselo bo kaj vreme v teh dneh. Popoldne in zvečer bodo predvsem danes seveda na severu nastale posamezne plohe, jutri zopet sončno, v četrtek pa potem na vzhodu še nekaj sonca, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in tudi neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile, občasno pa segle tudi proti vzhodu Slovenije. Tako pa je na slovenskih cestah, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Vančni Gorici, ter tudi na cesti Lesce-Bled. Prometa nesreča ovira promet v Šenčurju, v krožišču pri Jurju nastal je tudi zastoj, bodite previdni in seveda vozite strpno. Kje so zadnji radarji, kar o šestih poročate? Prvi na stojalu je na šrangi pri Mirni peči pod tablo za Jablan, drugi na cesti Vančna Gorica Radohova vas pri Kegelčku, pa v Goriči pri Šenčurju smer Proseniško, radar tudi v Trnovcu pri Dramljah, v Dolah pri Dramljah tudi in pa še zadnji v Grobelnem pred nadvozom v smeri Šmarje pri Jelšah. Če boste opazili še kaj posebnega na vaši poti, sporočite nam to na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva!

Dve minuti čez, pol drugo že, en lep dober dan sem skupaj, Tomaž sem z vami še zadnje pol ure, potem pa že prihaja Židan popoldan. Preden pridemo do tja, nas čaka še naš veseli vrtiljak, torej lestvica, na kateri glasujete za narodno zabavno in zabavno zmagovalko. Takoj po naslednji.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Ansambl Petan, Težki frajer.
1: Pol ritru sem za ti reči in za te rože kradel ob polnoči.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Rebeka Dremelj in Domen Kumer, Daj mi noč.
1: Vse do jutra, daj mi noč, eno noč, zadnji smeh, zadnji greh.
0: Ansambl Petan, Težki frajer.
1: Spol ritru sem za ti reči in za te rože kradel ob polnoči.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Daj mi noč, eno noč, zadnji krok.
0: Rebeka Dremelj

0: Nika Zorjan, Pardon.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalca.

pravzaprav tekmovalne skladbe na letošnjem festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju in prav to bodo tudi danes predstavili kot prvi glasbeni gostje za omenjeni festival. Z vami bosta v židanem popodnevu, torej Lovro Prešiček in naša krasna Ajda Mlakar, zato ostanite v naši družbi, da torej slišite v celoti novo skladbo ansambla Brloga. Malo po 16. uri bodo že z nami.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
7: Posebno obvestilo.
8: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
7: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Urad predsednice Nataše Pirc-Musar ostro zavrača trditve poslanca Žana Mahniča o sodelovanju z rusko vohunsko mrežo. Posebej so se odzvali na Mahničevo navedbo o stikih z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Zapisali so, da poslančev dopis temelji na popolnoma neresnični trditvi, da naj bi urad v preteklosti potrdil srečanje predsednice z njim. Mahnič je na vlado namreč naslovil pobudo, naj obveščevalne službe prenehajo z obveščanjem predsednice republike, saj naj bi ta po njegovih navedbah sodelovala z rusko vohunsko mrežo. Ob tem so v predsedničinem uradu zapisali še, da bi glede na narativ, ki ga želi poslanec ustvariti s svojimi neresničnimi obtožbami, pričakovali, da potem takem službe, ki jih navaja, prav tako svojih poročil ne bi podajale upletenim v sum umešavanja izraelskih paraobveščevalnih agentov v slovenske parlamentarne volitve. Čez dva dni v Slovenijo prihaja Luka Dončić z ekipo košarkarjev Los Angeles Lakers, kar bi utegnilo še povečati prepoznavnost naše države in glavnega mesta. V turizmu Ljubljana sicer že več let opažajo rast ameriških turistov, letos jih je Ljubljano obiskalo kar 19% več kot lani. Ameriški gostje so po besedah Branke Gradišar turisti z najdaljšo povprečno dobo bivanja, vzamejo si čas tudi za raziskovanje kulinarike in kulture. Kako priljubljena je Ljubljana med ameriškimi turisti, pa dokazuje tudi nedavno glasovanje v eni od ameriških revij.
2: Ljubljana v anketi revije Travel and Leisure, ki je ena vodilnih potovalnih revij v Ameriki, v glasovanju bralcev dosegla 6. mesto med najbolj priljubljenimi evropskimi mesti. Tako da ja, tudi to dokazuje, da je Ljubljana zelo priljubljena pri ameriških gostih.
1: Obnova oziroma gradnja novega podnebnega observatorija na Kredarici, ki se je začela lani spomladi, je v polnem teku. Zaradi nepredvidenih gradbenih del se je nekoliko podražila, a na agenciji za okolje tudi ocenjujejo, da verjetno še ne bo zaključena do konca letošnjega leta. Prenova bo prinesla nadgradnje spremljanja podatkov in boljše delovne pogoje. Leten torek vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez 1 uro.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Na Primorskem so se temperature danes še povzpele malo na 30°C, v večjem delu države pa nekje med 24 in 29 stopinj Celzija. Pozno popodne oziroma zvečer se bodo sploh na severu znova pojavljale posamezne plohe in nevihte, jutrišnji dan pa v glavnem suh. V četrtek bolj spremenljivo na zahodu Slovenije, na začetku vikenda pa se bodo padavine znova razširile tudi proti vzhodnim slovenskim krajem. No, kar je dobra novica, je zagotovo to, da ta huda vročina je popustila in nekako v tem temperaturnem stilu jadramo vse tja do konca tega tedna.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Lep pozdrav pa še na slovenske ceste in kar nekaj stvari se danes dogaja, sicer je pa malo bolj mirno, kot včeraj. Ovire imamo najprej na primorski avtocesti pred Studencem. Po predoru Kastelec proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, zastoj pa imamo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dravljami v obe smeri, ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter proti Ljubljani ter seveda na cesti Lasce-Bled, kot tudi po navadi. O radarjih zaenkrat ne poročate, če popaste kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
8: Z Ajdo in Lovrom.
11: Ja, dame in gospodje, koliko gre hiter teden, skoraj še vikend.
9: Čak, ti to resno? Mislim, jaz, a imava isti koledar? A ni torek danes, koga
11: je
9: dober, vikend?
11: Dobro, dobro, ne, res je, smo bližji vikendu, je pa tudi res, da bo tvoja penzija prej prišla, kakor vikend. Bo pa kmal lahko šla tudi vaša slovenska domača kuharca v penzijo, ker 29. augusta ne bo rabila kosila kuhati.
9: Točno tako, takrat bomo šli vsi v Domžale na ta pravo domačno župco, kjer se ne bo samo jedlo, ampak se bo tudi plesalo, ampak več o tem v nadaljevanju židanega popodneva.
11: Boljš župa na krožniku, ka voda v koleno, ne? Vsi bomo šli v Domžale na domačo župco, kmal bomo povedala tudi, kdo so ta prva zasedba, ki jo bomo seveda predstavili v sklopu letošnjega 57. Ptujskega festivala in to en pikič po četrti uri.
9: No, ko vam zaupava tudi, a ne, Loro, to ima danes res posebno čas.
11: Ja, to pa je res.
9: Namreč sva ena od prvih, ki vam bodo lahko v Sloveniji predstavila novo pesem in vam pač tudi zaupala, kdo poje te back vokale zadi v tej pesmi.
4: Mm.

0: Это Барновик. А?
1: А? Слышишь?
0: А что ты?
1: To je sam namik, jaz mislim, da vem, za koga, mislim, vete, za koga gre, za Uroša in Tjašo, ampak bomo to kmalj povedali, ne?
0: Ja, vse od A do Ž v Židanem popodnevu, začenši z najboljšo slovensko glasbo.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: In veste, kdaj najbolj paše goveja župca? To je zdaj retorično vprašanje. Kdaj najbolj paše?
3: Je to takrat, ko se v jagodah spi.
2: Ne, zmr paše goveja župca.
3: Obra, bravo,
2: lej,
3: vidite.
2: Lej. To je pač, ne, mislim, se ve, ne, tako pregovorno se rado reče, da se govejo juho vedno skuha, ko prideš z kake tujine, ne, da si spet začutiš ta okus po domu.
3: Z arbajta, ko prideš.
2: Ja, ampak če mene vprašate, goveje juhca pa še vedno, domača župca pa še bolj.
3: Tako.
2: Tako da to soboto jo ne boste rabili za kuhati sami, ker ta prave gospodinje vemo, da ne za dobro domačo župco človek potrebuje kar nekaj časa. Se mora to vse lepo kuhati, okusi se morajo povezati, ampak hvala Bogu, v soboto ne bomo kuhali sami.
3: In ni to sam goveja župa, tam bo tudi goveja muska in poleg tega bodo z nami gadi pa firbci. Oh.

0: In seveda tudi Oto Pesner. Oh.
1: Brez življenja nam živeti ni, brez goveje župe pa še manj. No in poleg tega bodo z nami tudi mladi gamsi in pa, mislim, ansambl Gregorja Kobala in pa
2: Polkaholiki.

0: še enkrat od Domžala, 29. augusta, veliki dogodek domača župca, največja slovenska kosila na prostniki bo v Češminovem parku, domača kulinarika in domača glasba.
1: Pridite ob 12. ostanete pa lahko vse tja do polnoči, oziroma tako, dokler bo župca tople.
0: Tako, kakšen je vstop?
1: Pras!
0: Ja, pa mada pridemo je.
2: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša. Mm.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveta Helena. Sveta Helena se je rodila revna v Turčiji in je kot mati cesarja Konstantina stopila na cesarski dvor, a ostala skromna in predana. Po spreobrnenju je leta 312 začela

0: romari ali verniki. In tudi kaj darujmo za ohranitev tega spomenika ali pa naredimo neko dobro delo za nekoga, ki nosi svoj križ. Draga Helena, Alenka, vse najboljše za god.
1: Godovnike na veseljaku pripravljamo.

0: Sekunde. Ne.
1: Prvi popek veseljaka, ne pravimo.
0: Tako, čeprav moram priznati, to je bilo ranjeno srce, ta njena mečkin bolj čutna pesem, ampak meni še vedno najljubša od Ines Erbus. Sekunde, ki jo pa tudi verjetno slišimo še do konca židanega popodneva, tako kot do konca današnjega popodneva pričakamo nove plohe in nevihte, danes predvsem na severu države. Jutrišnji dan bo v glavnem suh, dnevne temperature pa z izjemo primorske ostajajo pod 30°C. V petek bo znova bolj deževno po vsej državi, tako da očitno smo res tole poletje dobro nagnili v drugo polovico in počasi že pričakujemo tudi bolj jesensko vreme.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Poglejmo še na slovenske cesti. Oviro imamo na gorenjski avtocesti, tam je namreč na vozu počivališča Povodje proti Ljubljani zaradi okvare vozila promet oviran, zastoji pa na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj pa tudi na regionalni cesti Lasce-Bled. Še radar poglejmo, ta vas čaka v Hrastovci pri Mokronogu, če opaste pa še kakšnega kje, pa le pokličte na brezplačno 080 13 0 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lauro.
1: Jo.
0: Dve minutki čez pol tretjo se ozirava tudi proti obisku, ki ga vsi skupaj dobimo čez slabih 10 minut. To je seveda klasičen obisk v žilanem popodnevu. Ampak se veste, ne? Prej smo rekli, poletje smo prevesili drugo polovico, pričakujemo september in spet bomo šli nazaj v to šolsko dnevno rutino.
1: Ali pa z drugim besedami je hotla reči depresijo.
0: No, ampak jaz sem želela poudariti, da ena rutina pa obstaja tudi na veseljako.
1: Obstaja.
0: Obstaja. Reče se, mama manjka, Pošter Lojz, Godovniki, pa glasbeni arhiv.
1: Tako, in tele slednji trije še pridejo, potem pa pridejo še tisti tukaj nekonvencionalni gosti, ko bomo spoznali, kdo so tisti ta prvi v sklopu Ptujskega festivala, namreč na veseljako se bodo skos oglašali ansambli, ki bodo leto sodelovali in tekmovali na Ptujskem festivalu in mi da se kar veseliva, da jih spoznava.
0: Tako, vi pa tudi zato, ker boste potem lažje oddali tisti svoj spletni glas, torej na festival Ptuj.si, na njihovi spletni strani, to že lahko storite, če mogoče že imate svojega favorita.
1: Pa s kavča morate glasati, ker se vete, če pa kaj ljudje radi šimfamo, je pa tu s kavča.
0: Kavč selektori, ja, to smo pa vedno radi bili.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Težki časi so nastopili. No vem, če nam je bilo že kdaj slabš, kakor nam je zdaj, ne? Zato se mora človek znajti. In sem rekla, sosedom v Tinetu, da zdaj po novem delam na črnu in da naj pride do mene, ko ne bo mojega korla doma in naj mi prinese 300 evrov in da se bomo malo poigrala. In da mu ne bo žal, tu je pač moje delo na črno. No in je res prišel, pa sva se imela fajn in mi je na konc plačal 300 evrov, kukor smo se zmenila in rekel, da mu res ni žal, ne? No. Pa pride pozno popovdne domu moj mož Karl in mi je že zvrat rekel, Manka, ki je bil mogoče, da nas ti ne prnes? Kar vroče mi je ratalo, pa je vprašal, a je prinesel 300 evrov? Pa sem rekla, ja, je, ampak... pa mi Karl ne pustil do besede in je rekel, ha, to pa je ta prav človek. Bolj poštenga še ne sem srečal. Zjutraj si od mene sposodil 300 evrov in rekel, da jih bo vrnil, še preden bo konc šihta. Ha!
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: 380 stekel, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Vanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.
6: Stay here.

0: tole je bil Rocker s Planin, pa vraži muzikanti. Mi pa bomo zdaj o nekom, ki sicer prihaja iz Slovenije, ampak je kar nekaj let preživel daleč, daleč od domačih vlogov. Ja, Dubaj, Oman, vse to so deli, kjer so ga opazili in kjer je deloval Iztok Franko.
1: Tako, in njegova življenjska pot ga je iz Slovenije seveda odpeljala, kot smo rekli, v Dubaj, tudi na dirkališču je bil, kjer je bojda vozil ob boku slovitega Fernanda Alonza z Formule 1, ga poznamo, ja. Tudi med delom daleč stran, sred poščavskega arabskega sveta, je on ostal povezan z domovino. Mm-hmm. Na kakšen način, poleg interneta, nemo se spomeni.
2: Prevevali smo vikende pa že evljali v poščavi. Jaz mislim, da si ne bi predstavljal življenja dol, če ne bi tega, tega dela življenja dol imel. No. To je pač zelo posebno doživetje. No.
3: Torej, ne greš kot v Sloveniji, ko greš za vikend v hribe, greš v poščavo za vikend.
2: Ja, bom rekel tako, v Dubaju je, tako je v Sloveniji kolesarstvo popularno, recimo mountain biking, ja. Ne, je dolj popularno to off-roadanje, če lahko temu tako rečem.
3: Ja, nekako,
2: vsakdo, ki se preseli v Dubaj, ki nekako dobro poprečno zasluži, si zelo hitro lahko kupi nek off-road vozilo, potem se ga začne predelovati in vikendi so ponovadi namenjeni ali vožnje ali celo kampiranje čez celoten vikend nekje v poščavi. No.
3: Takrat, ko si in v poščavi, mogoče odrezan od sveta, še bolj pa verjetno, ko si nazaj v nekem čisto drugem svetu, si pa rekel, da je slovenska glasba bila tista, recimo, ki te je popeljala bliže nazaj v domovino, bliže Sloveniji.
2: Definitivno, a ne? Ker eno je to, ko zdaj opišujemo, kako je lepo biti v poščavi, ampak valjda med tednom se velikrat bil za računalnikom, delo dolgočasne Excele, pripravljal kampanje in tako naprej. In takrat sem si kratkočasil, sem se kratkočasil za glasbo in valjda slovenska glasba mi je bila najbolj pri srcu, kakšna Avsenika na Golici. Se pravi, kakoli, da te napumpalo, da si padel v neki ritem dela, a ne? Tudi ko si imel malo mogoče tega homesika, se pravi malo domotožja, ja. Sem si zmer zavrtel kakšne domače slovenske pesmi.
0: Mašinca Iztok, no to je pa podatek, ki je mene zdaj najbolj navdušil. Domača muska, Avsenik, pa beseda napumpala kot pumpa.
4: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rast. Pohodnika, ki je minulo soboto avtomobil pustil nekoliko naprej od parkirišča v koncu v Kamniški Bistrici in se odpravil proti Grintovcu, je ob vrnitvi pričakalo neprijetno presenečenje. Pod brisalcem je našel policijsko obvestilo o prekršku, na katerem je bila navedena globa v višini 1000 evrov, poroča svet24.si. Razlog za tako visoko globo se skriva v zakonu o ohranjanju narave. Ta namreč določa, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati in parkirati vozila na motorni pogon. Za posameznika pa je za takšen prekršek predpisana globa od 1000 do 2000 evrov. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću, opozarja, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje, ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Največ, okoli 37 tisoč ton, jih je odloženih v Gospiću v Liki, kjer je nedavna analiza Zagrebške geotehniške fakultete pokazala, da že onesnažujejo tla in podzemne vode ter ogrožajo okolje in zdravje ljudi. V afero naj bi bilo upletenih najmanj 17 ljudi, glavna osumljenca sta zakonca Josip in Monika Šincek, v primer pa naj bi bil upleten tudi nekdani glavni državni inšpektor Andrija Mikulič zaradi suma prejemanja podkupnine. To je moje najboljše leto, odkar tekmujem, je dejal Kristjan Čeh, ki je na evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu zmagal v kategoriji metov in osvojil denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov. Pred atletom je letos sicer še kar nekaj tekmovanj, kljub temu pa upam, da bo še letos postavil nov državni rekord.
2: Če bo dobri pogoji, jaz bom pripravljen, mogoče tudi še dlje, kot je bilo v Birminghamu. Ja pa res, da še bom zdaj rečemo tri pomembne tekme, Diamantna liga čez par dni, potem sredozemske igre in par dni zatem še potlje finale Diamantne lige.
1: Želimo vam lep preostanek torka. Nasvidenje.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav si.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Prijetno popoldne s temperaturami pod 30°C imajo recimo na Bledu in v Slovengradcu, kjer je zdaj le 24 stopinj, 27 stopinj v Sevnici, Krškem, Ljubljani, 28 v Mengšu, Domžalah, Celju, Velenju, Brežicah, 29 v Novem mestu in pa okrogla 30°C je padla v Vojniku, Žalcu, no na Primorskem pa celo do 32 stopinj Celzija. Je pa res, da tudi danes popoldne in zvečer pričakujemo posamezne plohe in nevihte, bo pa prehod pa padavin tokrat manj buren kot včeraj, ko so ponekod na severu države povzročale tudi težave. Do konca tega tedna, ja, bo še občasno kar nekaj dežja, sploh v petek, ko se bodo padavine iz zahoda preselile tudi v vzhodne slovenske kraje.
12: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
13: Gremo še na slovenske ceste. Ja, oviro imamo na dolenski avtocesti, tam namreč okvarjeno vozilo med Grosupljem in Višnjo goro proti obrežju ovira promet. Prav tako na gorenski avtocesti na vozu počivališča po vodje prav tako oviran promet zaradi okvare vozila, pa še eno okvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru. Tam je seveda zaprt tudi počasni pas. Predmeti na vozišču pa promet ovirajo na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Gruškoju ter na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zastoj pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa seveda na cesti Lasce Bled na klasičnih lokacijah. Srečno, varno, strpno, nič 80, 13, nič 2, pa če vas na vaši popoldanski poti buhne svar, še kakšna posebna zmoti.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
14: Za lepši dan. Židan popoldan.
16: Z vami je veselja.
14: Z Ajdo in Lovrom.
11: Dobar dan, draga družba, skupaj uživamo v prijetnem, pa kaj prijetnem, židanem popodnevu.
13: Pa kaj židanem, najžidanjem popodnevu, kar je židanih popodnevu. In ja, mi da bova kmalo danes tekom dneva razkrila seveda to skrivnost, ne? Ko bomo spoznali novo pesem, ki jo bomo sicer jutri še bolj spoznali, ampak danes spoznali, ker ste jo ven dala in to sta naslednje dva.
11: Ja, Uroš in Tjaša, tole sicer njuna pretekla uspešnica Letiva, mi pa še do konca te ure namočimo jezik v njuno ta nova.
13: Tako, pa vsi mora, mislim, v glasbeni arhiv. Pardon.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Draga veseljakinja in veseljaki, prav lepo pozdravljeni. V današnjem glasbenem arhivu bomo prisluhnili polovici slovenskega okteta, ki tudi sliši na ime Kvartet Do. Slovensko narodno pesem Oblaki so rodeči so ti štirje fantje na priredbo Tomaža Tozona zapeli davnega leta 1977. Skladbo najdemo prvič posneto na kaseti in veliki LP plošči Oblaki so rodeči, ki jo je istega leta založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Zdravljica, avtorja pesnika Franceta Prešerna, je bila na glasbo Stanka Premrla na izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije 21. marca 1990 tudi uradno potrjena in proglašena za slovensko himno. Na predvečer tega dne so jo svečano v takratni ljudski skupščini premierno izvedli člani slovenskega okteta. Če nas spremljate na TV Veseljak, lahko v moji roki vidite to dragoceno listino, na katero so se ob tej priložnosti lastnoročno podpisali vsi člani te eminentne vokalne zasedbe. Podpisi so res to listino naredili edinstveno. Člani slovenskega okteta, ki so Zdravljico s statusom državne himne zapeli res prvič, so bili Danilo Čadež, Peter Ambrož, Peter Čare, Tomaž Tozon, Marjan Štefančič, Peter Bedjanič, Stane Mancini in Igor Cirnfeld. Polovica slovenskega okteta, ki je slišala tudi na ime Kvartet Do, bodo v današnji predstavnici glasbenega arhiva zastopali Danilo Čadež, Peter Ambrož, Peter Čare in Tomaž Tozon.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
6: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
7: V soboto, 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Navihana je bila tale špelca. Hvala lepa, ansambl Žibert. Žiberti so mi zelo všeč. Te, Ploro?
1: Ja, ne vem, ko boš rekel, da sem ti tudi jaz všeč, bom tudi rekel, da sem mi všeč. Ja.
0: Moš najprej kako lepo pesem naredi, da ti bom lahko to rekla.
1: No prav.
0: Pričakujemo, če ne druga, kako priredbo s tvoje strani.
1: Pa še jih bo, veš, kako jih še bo. Vete, kam bo se od septembra naprej.
0: No, mi pa pričakujemo tudi še nekaj. Do konca tega tedna bodo to seveda padavine. Včeraj so prinesle tudi precej burno vremensko dogajanje. Danes so pričakujemo bolj umirjeno. Torej, nekaj kapelj dežja, predvsem na severu države, pozno popoldne in zvečer. Jutri v glavnem suho. Potem pa znova bolj spremenljivo. V četrtek predvsem na zahodu države pričakujemo plohe in nevihte. V petek pa se bodo padavine znova širile tudi proti vzhodnim slovenskim krajem.
2: Pozdrav še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti. Okvara vozila pa imamo na Dolenjski avtocesti med Grosuplim in Višnjo goro proti Obrežju. Tam je nastal zastoj, ker je tudi zaprt vozni pas. Še ena ovira pa na Gorenjski avtocesti na vozu počivališča po vodi proti Ljubljani, prav tako promet oviran. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, v obe smeri pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na cesti Lasce Bled ter moment, da preverimo še tlele okolje.
0: Gledaj, pozumiri.
2: Nekih hudih zastojev ni mogoče na severni voznici med Tomačevim in Šiško ter na vzhodni ljubljanski voznici proti Domžalam. Sicer pa kar tekoče teče in ne tako tudi ostane. Nič 80-13, nič 2, pa če vas na vaši poti zmoti še kdo slučajno kje.
3: Skupaj tudi na cesti. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Ja, Lovro, Ajda, pa predvsem vaša družba, dragi veseljaki. Jaz mislim, da bi mi mogli tele naše tako imenovane openerje, ne, to je tisto, ko vas na začetku pozdravimo, ne, da bi mogli tukaj zraven nekak še vas vključ, dragi veseljaki, ne.
1: Se pravi, kaj Lovro in Ajda,
0: Ajda
1: in veseljaki.
0: In družba veselih veseljakov, ne. Vsaj upava, da mava družbo.
1: No, če niste bili do zdaj prepričani, da je ženska stara 60, ste lahko pa zdaj.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj je dober dan, Lojz? Srajdne dober dan, bova rjakla.
1: O, vidim, da še... Ker s tvojo nista zakopala te bojne sekire.
2: A, kar se mi ne tiče, je zakopana.
1: A, pa super.
2: No, razum včeraj, ki se jih malo celila.
1: Koga? Skoraj se je ucelila? Jo, daj povej več.
2: Lej, kufer je majla že spakiran, vse je majla že pripravljeno. Poj pa rjakla, da je ful težko.
1: Koga je rekla, da je težko? Je kot pa ti pol rekel?
2: Ja, da se je sama kriva, kaj je pa vse spakirala v en kufer.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agro.
0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo! PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
6: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Morate zamenjati gume.
10: Avtosvetek.
9: Bi radi oprali avto.
10: Avtosvetek.
9: Potrebujete avtoservis.
10: Avtosvetek.
9: Auto-svetek.si.
10: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
14: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Duh, Platin, Uroš in Tjaša, mislim, da boste to titulo še dolg nosila.
1: In to upravičeno, lepo je, a ne, kadar par ustvarja skupaj, ker potem vsa ta čustva res začutimo tudi res v glasbi in besedilih.
0: Pa teži se ločiš, ker imaš pol avtorske skupaj, kako se bo to pol šlo k zmeno, pa delil. No. Deliti mi, nažalost, ne moremo vstopen, lahko pa vas povabo na njihov koncert ob 9. septembra, seveda, v hali Tivoli, to je desetletnica, mislim, veliki koncert ob njuni desetletnici v hali Tivoli. Uh-huh. In v sklopu tega, ne, in tega, da so dost nov komad izdala, sem šel tudi na en intervju, ajda.
1: A dej nekaj, a kaj brez mene si šel?
0: Ja, povali, mene sta povabila, kaj ne rečem.
1: Ja, sej to, v glavnem Uroš pa Tjaša, naslednjič z veseljem tudi jaz zraven pridem, tako da...
0: No, ali pa tudi ne, veš kaj, rekla sem, da hočeta piko na i, ne?
1: Piko na i?
0: Piko na i sta hotla in potem sem pa čez pršel. Dajmo si pogledati, kako je bilo pri njih in seveda, ja, potem si bomo poslušali tudi njun ta nov komad, ki sta ga danes predstavila, če bi znali živeti življenje, oziroma da bi znali živeti življenje. Ajde, ti ga znaš?
1: Jaz
0: mislim,
1: se trudim.
0: Res dokazala, da ga znaš.
1: Veš kako je, veš kako pravi Lovro, ni vse v letih, je predvsem v izkušnjah in v tem, kar človek doživi
0: pa,
1: v teh letih.
0: Pa v tabletih, tako da dajmo si pogledati zdaj tole. Če se sprašujete, kje jaz se zdaj recimo tale dopoldan nahajam, ne vam rečem v Kamenku, mogoče kakšen namik. No, v glavnem, jaz sem v eni skriti kleti, tok je skrita, da sem se dvakrat zgubil, predno sem prišel do sem in to je kukor en tak studio, ali pa temu lahko rečemo tudi klinika kreative. In kdo je doktor v tej kliniki kreative? Seveda moramo do doktora najprej čez sestro. Dobar dan.
2: Lik sem hotla reči, jaz.
0: Sestra pa.
2: Jaz.
0: Kdo je doktor, pa kdo je tehnik?
3: Jaz sem, te vloge se malo menjajo, včasih doktor, večkrat pa pacijent.
0: Večkrat pa pacijent, ti ga pa zdravš, ne?
2: Pa kirurginja tudi.
0: Pa kirurginja, mislim, je bilo kdaj treba kaj zapreti, kakšno odprto rano?
2: Večkrat.
0: Sam srčne, ne?
2: Ja, to pa ne.
0: Uroš in Tjaša, lepo pozdravljena. Jaz sem danes tle z enim prav posebnim razlogom, namreč mi se ponovat srečamo tako ob kakih travnikih ali pa pred našim studijem. Danes smo se pa našli v vajnem studiju. Zakaj?
2: Postal boš najna bekica. Bil si že zraven že nekaj mesecev nazaj, ko smo to s publiko snemali. Zdaj boš pa tudi ti posnel in boš del najnega novega komada.
0: Se pravi, jaz bom pel, kukor da.
3: Ja, tako je, ja. Dej, imel si že izkušnjo v dvorani, kako so snemali ljudje, zdaj boš pa dobil še to standardno izkušnjo back vokalov, kako se pa ponavad to dela.
0: In... Tok, da veste, tukaj gre seveda za novo pesem, snemala se seveda na vajni turneji, ne? Jaz sem tudi, kot rečeno, v Domžalah ali v Domžalih.
2: V Domžalah, no.
0: V Domžalih že bil.
2: V Domžalih.
0: Torej, pa pa rečemo v Domžalih, pa smo zmenili, že bil na koncertu in tam ste videl v bistvu večino teh bekic že posnela, ne?
2: Ja, ja, res, res. Mi smo to zdaj že vse skomponirali, zdaj pa nam manjka še res pika na i, veš, in to si ti, ne?
0: In seveda je ta pika na i prišla točno sem. Jaz bom snemal zdaj. Stran glejte, ko bom pel. Ja, realnost me je ožgala v grlo. Lahko potrdim, da ko prdneš, not ostane. Jaz sem svoj del zdaj posnel, zdaj pa sicer, zdaj pa ključen del, ne, če hočemo do to rata, bo pa tamle za mešalko, bo mogo, mislim, za računalnik, ali kako to Uroš.
2: Režeš pa limaš.
0: Aha, režeš pa, se pa kukaj ena taka zlepljenka v vrt, super bližen.
2: Ja, ne vem, še, tek je vpraš, raj se tek je vpraš.
0: Še dobro, da sem prečolsko naredil. Uroš?
3: Ja, zdaj, da tebe nismo matrali, a ne, in da ti nisi rabil tako, kot si za ta spodnjo oktavo, vse je ti posnel, a ne, smo zdajle te posnel samo štir kroge, zdaj te bomo pa klele nalimali.
0: Ena stvar, jaz sem si prez nečim mahal, noter je malo vroče, moram reči, ti, s čem pa ti men mahaš zdajle?
2: Moja rožica, ej, maham ti z najnim letakcem.
0: Z vajnim letaksem, zdaj pa...
2: Mi pa praznujeva 10 let najnega dueta letos v hali Tivoli. Mislim, to je največji koncert, kar sva ga midva kadarkoli priredila.
0: Do zdaj.
2: Do zdaj.
0: Ja.
2: Pripravljava res spektakel in če se midva v tem času ne bova ločila do Tivolija, potem... naju nič več ne more v resnici, ja, pač ustaviti, ker je to projekt, ki ti vzame res velikega časa, denarja.
0: Aure.
2: Aure, ful. In res upava, da bojo ljudje prepoznali ta trud. Veliko ljudi si sploh ne predstavlja, kaj en tak koncert za sabo potegne, pa koliko priprav. Tako da bova res vesela, če bojo ljudje z nama, ker zdaj smo se pa mi tudi začeli končen s programom ukvarjati, z vajami ukvarjati, s celo zasedbo.
0: A tudi vad ste vi?
2: Tudi vadimo včasih.
0: Tudi vadijo tle notrbite.
2: Ampak to je zdaj končen prišlo, to je zdaj, zdaj smo že na sneženem delu ledene gore, mislim, ne ledene gore,
0: na
2: gore, gore, na vršičku že skoraj.
0: Na češnici sadne kupe.
2: Tam gor bomo pa 9.9. in upava, da boste z nama takrat tudi vino.
0: 9.9. in kje lahko mi najdemo stopence? In
2: na eventimo, greste na vse petrole, bejamajo tudi Big Bangih.
0: Tudi na poštah.
2: Tudi na poštah.
0: Se definitivno vidimo na koncerti, smo tudi reportažo delo, dragi veseljaki in veseljakine, ampak kaj jo boste rabili, če boste tam 9. septembra, tako da se vidimo, Hali Tivoli.
2: Vidimo.
0: Kjer boste slišali, oziroma boste pa slišali, zdaj, ne, ko bomo slišali zdaj tole pesem po tele videl, ne, ko ga boš ti tam na odrezal, bomo slišali pa tudi mene v pesmi.
2: Tebe in ko mi čakava, da jo tudi v Tivoliju skupaj zapojamo, tam bo pa zarohnela še več beki, kakor smo jo posneli.
0: Se pravi, zdaj lahko tudi napišemo pri tele pesmi, lahko napišemo Uroš in Tjaša in Lovro pol gor.
2: In ostali, seveda. Lovro in ostali beki.
0: Zdaj so ostali, nijemo placa pol.
2: Ja, lahko, Uroš in Tjaša
0: sem
2: in Lovro.
0: Sem ga zmanjka ga, ja. Ok, najlepša hvala.
2: Hvala te.
0: Zdaj bom pa še malo tle, no?
2: Lej, avšem per.
0: Pa bom, se ura že, 10.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Veseljak.
9: Radio z nasmehom.
10: Oh!

0: Те при те. Нач се сезуват.
1: V večjem delu države smo imeli danes delno jasno popoldne, sedaj pa se na severu države že počasi oblači, prihajajo prve plohe in nevihte, ampak kot že rečeno, danes bodo ustrajale predvsem na severni polovici Slovenije in ne bodo tako zelo intenzivne kot včerajšnje. Jutrišnji dan načeloma suh, v četrtek znova bolj spremenljivo na zahodu Slovenije, no v petek pa se bodo padavine znova od zahoda širile tudi proti vzhodnim slovenskim krajem, kar pomeni, da ja, vsaj do začetka vikenda nas čaka še precej spremenljiva vremenska situacija in posledično tudi dnevne temperature ne bodo tako zelo visoke. Na Primorskem bodo dosegle do dobrih 30 stopinj, drugod pa do 30 stopinj.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Lepo zdrav pa še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je še vedno polovična zapora na cesti med avtocestnim priključkom in med Novim mestom na Ljubljanski cesti, zaradi okvare vozila pa na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro, ter med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju zaprta vozna pasova, tam sta nastala zastoja. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti med Konicami in Dravljami, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter na cesti Lsce-Bled. Poglejmo še kakšne radarje, če jih imamo, nimamo jih, če pa paste kakšnega kje, nič 813, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
4: Z Ajdo in Lovrom.
3: Dober dan, ja.
1: Saj veš, če ga vsaj veš odkot, pa ja, bre, pridem bot.
3: Ne, to je pa res tako lepo povedala. Mislim, da bi mogla da vsak dan nam dati kakšne take stare slovenske pregovore.
1: A ti nisi zdaj prepoznal tega verza? Veliko krat smo ga pisali, ko je bilo še popularno, ne, da smo z dopustov pošiljali kartice. No, takrat smo veliko krat napisali, lepo zdrav, saj veš od koga, saj veš odkot, pa pridem bot. Ne, no. Tako je bila ena taka, bom rekla, enak zapis.
3: Sam potrdila si to, kar sem prej rekel, ja, če prej niste verjela, da je stara stelaka. Zdaj, no, stari pa niso ansambl Brloga, slovenska narodno zabavna zasedba Šentilja v Slovenskih Goricah, že od 2009 delujejo, energija, uigranost ter kakovostno show program, pravijo. In ta show program oziroma to kakovost in uigranost bodo mogli predstaviti tudi kje, Ajda?
1: Je pri nas na Veseljaku in seveda potem 4. septembra tudi na Ptujskem festivalu, tako da danes jih boste lahko pobliže spoznali in mogoče potem tudi že kar takoj oddali ta spletni glas na uradni spletni strani festivala Ptuj.
3: Definitivno kar takoj, da ne bo se tako kot Žan Serčič, ko prav pusti mi spominka hitro pozab človek. Ne? Tako da ansambl Brloga najni družbi.
1: Učima pa demenco, lej, ne se heca
3: z teh stvari.
1: Ne, lej, tudi mlade lahko zadane, kaj pa veš?
3: On pa rad zadane mlade, ja to pa res.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Tako, dame in gospodje, in v najni družbi že prvi izmed zasedb, ki se bodo letos na 57. edici Ptujskega festivala preizkusil ansambl Brloga. Pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Dajmo najprej za vse veseljakine in veseljake začeti s kratko predstavitvijo ansambla. Torej, od kje prihajate, kakšna je vaša zasedba, koliko dolg že ustvarjate skupaj?
3: Je verjetno jaz začnem.
1: Je pa kar dej, ne?
2: Ja, Simona ali pa Lino, zmenta se kje.
3: Ja, bom kar jaz začel. Ensambl Brloga prihajamo iz Šentilja v Slovenskih goricah, tako da iz osrčja Slovenskih goric. Delujemo pa že od leta 2009, tako da 17. leto že letos.
2: Čestitke.
3: Kar regamo, tako da nismo več novinci ravno na glasbeni sceni.
2: Absolutno ne, ampak mogoče dejstvo, ki vas je pa letos prepričalo, da pa je zdaj ta pravi čas, da se udeležite Narodnega festivala Ptuj.
3: Pa že kar nekaj letno smo imeli namen se odeležiti, pa je skozi prišlo kaj vmes, pa je bila preveč naporna sezona, ali pa je kdo imel še kakaj privat zadeve, pa ravno takrat nismo uspeli. Letos pa se nam je vse pokloplo, pa smo rekli, te pa gremo letos.
1: Zdaj, veseljak letos praznuje 30 let, ne? Kaj vam osebno pomeni veseljak in kak pečat je po vašem mnenju pustil v slovenski glasbi?
3: Veseljak, jaz mislim, da je eden zadnjih branikov narodno-zabavne glasbe, tako na malih ekranih, kot na radijskih valovih, tako da mislim, da na žalost vse več postaj radijskih, tudi televizijskih kanalov ugaša za narodno-zabavno glasbo, tako da hvala Bogu, da imamo naše veseljak, pa da se tu pa tam še pojavi kaka...
1: Tim dal pol 5 €, okej?
3: Čeprav sami nismo toliko se odeleževali na vaših odaj, ampak vseeno mislim, da je pa res, smo lahko veseli, da še imamo veseljaka.
2: Hvala lepa. Zdaj, če bi morali trenutno priljubljenost narodno-zabavne glasbe med Slovenci oceniti nekje na lestvici od 1 do 10, katero število bi izbrali in zakaj?
4: Jaz bi kar postavil nekam visoko, ker vidim, da nam se selicah je dosti mladih, se je kar obrn,
2: ja.
4: Ker ko poslušam mojega očeta ali pa detka, da so vsi govorili, da goveja muzika ni bila toliko poslušana, tako da se mi zdi, da zdaj je res vedno več mladine, ki to posluša in tudi igra.
1: Hvala Bogu.
2: Kaj pa vi opažate, ko recimo takole pridete med ljudi, ker ste tudi veliko na terenu, ne? Zdaj dobro, nekaj je, kar povejo starši, stari starši, ampak vaši utrinki iz terena, ne? Veliko ste na odrih.
3: Ja, res je, tako ti je rekel, na vsaki veselici opažaš več mladih, pa tudi tiste srednje starosti, ki mogoče prej niso zahajali na veselice, tudi na privat zabavah, ko malo gledamo, na katero glasbo se ljudje najbolj odzovejo, je vedno večkrat ravno narodno zabavna tista glasba, ki v vseh vrstah družb paše, ne?
1: Res je, pa na čuste gre. Zdaj, festival Ptuj je poseben tudi zato, ker se ob novih skladbah vsako leto spomnimo tudi glasbene zakladnice. Kjero skladbo iz glasbene zakladnice ste zbrali vi in predvsem, zakaj vam je tok bliz?
4: Ja, mi smo zbrali Ajdo na polju od Modrijanov. Sem zvedal, nam je, ne vem, nam paše. Smo tudi iz vasi, jaz sem tudi med, tako da se tudi najdeš v tej pesmi, tako da mislim, da bo.
2: Čaki, ampak Ajda ravno zdaj cveti ali bo zdaj že rodila?
3: Nima
2: Ajde.
3: Ali
2: nima Ajde?
1: Na našo kuče ne bo rodila, tako da imamo. Imamo še saj.
2: Imamo pa zato je...
3: Vaša Ajda cveti.
1: Se pravi, vedno.
2: Hvala lepa, fantje. Ampak vse en tole naslednje vprašanje je kar težko, čeprav hvala lepa za tale kompliment. Zdaj, povejte mi, kaj bi si vidva želela oziroma kaj bi si ansambl Brloga želel, da bi si poslušalci po vašem nastopu na Ptuju najbolj zapomnili? Kaj je tisto, kakšen pečat želite pustiti?
3: Načeloma, da vidijo, da to delamo z veseljem. Da nam je to res v užitek, da ni to nekaj, kaj delamo na silo ali pa nekaj, kaj delamo zaradi denarja ali kakorkoli, ampak da pač v igranju, v prepevanju narodno-zabavne glasbe uživamo.
1: Dobro ste to povedali.
2: Res.
1: Zdaj pa še nekaj več o tekmovalni skladbi. Kako je nastala, kdo so avtori, je Polka ali Valček in kaj hočete z njo poslušalcem še sporočiti?
4: Ja, pesem je Polka. avtorja smo jaz, Melodija, Matej Kocijančič je napisal besedilo.
2: Čestitke.
4: Bistva nastala čist spontano. Študiral sem, kaj bi napisal, da je malo drugačno, da ni tako vse pesme, ki ali so na ljubezen, ali so v Sloveniji. In zato sem napisal pesem Igram za tebe, oče. Pesem dejansko gre o tem, da moj oče je imel vedno željo igrati harmoniko, ampak tega nikoli ni bilo priložnosti, tako da je rekel, vse bom naredil, da bo moj sin igral harmoniko. Ne?
1: No,
4: ampak nič nemam silo, če bo hotel, bom vse naredil in tak sem dobil pri 6 letih harmoniko.
2: Ki jo igraš še zdaj?
3: Nič na silo, pri 6 na harmoniko.
4: Ne, zdaj sem gitarist, ja. Zdaj pa se je obrnil malo, ampak še vedno doma zajem harmoniko v roke, zaigramo kaj skupaj. Tako da.
1: Še dobro, da imamo take fajne očete, ne?
4: Tako.
2: Lepo. In ponosen oče, ne?
4: Seveda.
2: Čeprav ni harmonika, čeprav je drugi inštrument, gre vse in čez. Dobro.
4: Harmonika je ostala. Harmonika je ostala.
2: Tako.
3: Tudi harmoniko potegneš, ne? Drugaj smo ga pa prekvalificirali. Ja.
1: Bravo. Zdaj pa še priložnost, da povabite veseljake, da za vas glasujejo, pa pod kjero zaporedno številko pa to, ker povejte jim. Ker tam na našo štirko jih povabite.
3: Jo, štirka je tam. Ja, takole, dragi veseljaki, drage veseljakinje. Dajte letos prisluhniti Ptujskemu festivalu, na katerem bomo nastopili tudi ansambl Brloga. Nikoga ne bomo nagovarjali, jaz upam, da vam bo naša pesem toliko všeč, da boste potem sami šli glasovali za njo. Pod zaporedno številko 9 bomo nastopili ansambl Brloga z našo pesmijo Igram za tebe, oče.
2: Wow, hvala lepa za obisk, za tole lepo najavo in pa veliko sreče torej 4. septembra na Ptuju, če boste slučajno zmagali, pa super, ker boste imeli bliz do doma.
1: Res je. Vsi veseljaki in veseljaki pa vstopence so že na voljo v prodaji na petrolovih pumpah, na poštah ali pa na eventim.si, skočite za 57. Ptujski festival, zdaj pa ansambl Brloga. Vašo pesem slišmo, ne? Ja. Kaj pa šmo? Igram za tebe, oče.
3: Hvala lepa za povabilo.
2: Vedno z veseljem, srečno!

57. Ptujski festival Narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: tole poklonil iskreno iz srca. Dobrodošli na Veseljaku, čas je za paket informacij in ko govorimo o vremenski sliki tega tedna, ja, nam ob večeri že skoraj da pašejo tudi nekoliko daljši rokavi. Temperature se bodo tudi danes večer marsikje spustile krepko pod 20, kar bo prijetno olajšanje, padavine bodo namreč v naslednjih urah zajele predvsem sever države, a danes ne pričakujemo kakšnih posebnosti ali pa kakšnega hujšega naliva. Jutrišnji dan načeloma suh, v četrtek znova bolj spremenljivo občasno deževno vreme na zahodu Slovenije, začetek vikenda pa zaenkrat izgleda pred sej deževen, ampak kot že rečeno, nam je pa tale nova padavinska slika prinesla vsaj nižje temperature, tako da lahko v tem tednu res znova zadihamo s polnimi pljuči.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
2: Poglejmo še na slovenske ceste. Oviro imamo na dolenjski avtocesti, tam je namreč zaradi okvare vozila med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju zaprt vozni pas, nastal je zastoj, zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter na cesti Lsce-Bled. O radarjih za A pa le. Pa le poročate v radarjih in ta vas čaka v Šmarjeti pri Celju za avtocesti nad vozom v smeri Vojnika. Če opaste pa še kakšne prijatelje v modrem, ki je nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan, z Ajdo in Lauro.
2: O ja, o ja, o ja.
0: Ne? O, Lauro, ta pa vleče mal na prekmurske, ja, v prekmurske konce.
2: Ne morem si pomagati.
0: Lej, sej si nite ne rabš, kdo pa ne bi šel prekmurje? Dobri ljudje, dobra hrana, pa tista neskončna ravnica, pravo panonsko morje.
2: Ravne imamo paradi, čeprav imamo moški rad tudi hribčke in dolince in ene zmed teh pride tudi v popularni zmagovalki naše lesnice Veselga Vrtiljaka, ki bo kmalo z nami.
0: A, tista, ki je imela včasih delfinčka na
2: delfinčka,
0: svoji.
2: Delfinčka, zdaj se je že malo zbrisil, čeprav eni viri pravi, da ga ima še zmer.
0: Ne bi vedla, lahko pa vi v nadaljevanju to preverite sami, kajti med drugim bomo slišali tudi dom na Kumra in pa Rebeko Dremalo, kateri sva zdaj tako malo simbolično
2: zdaj
0: govorila.
2: Zdaj sva še povedla, no.
0: E, ti, ti,

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
1: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Tako je, in ker vemo, ne, da na dopustu obstajata dve vrsti ljudi, tisti, ki rešujemo križanke, in tisti, a ne, Lauro, ki stojijo za tvojim hrbtom in ti ves čas govorijo, a de, pa tega pa res ne veš, kako ne veš tega gesla.
2: Čakaj, še ena vrsta ljudi je na dopusti.
1: A ja?
2: Tista, ko plača, pa tista, ka ne, no, jaz nisem nobena izmed teh vrst, jaz sem prav posebna taka šesta vrsta.
1: Seveda, da si, Laurek, in kakšna vrsta si ti Dena zdaj razsvetli, obelodani nam to.
2: Ne, jaz počakam, da gre človek najprej plavat, pomo pa na skrivaj rešim geslo, pa je to to.
1: Mislim, ne vem, če je tebi to kdo povedal, ampak to ni reševanje križanke, ampak to je prevzemanje tuje intelektualne lastnine, Laura.
2: Ne. Jaz temu lepše rečem pomoč brez naročila. Tako ko sasa spribližim.
1: Oglavnem, da vam takšni poletni falotki, kot je našlo Uriček, ne bodo gledali čez ramo.
2: Ali pa pod kiklo.
1: Špegal čez ramo, ja. Si raj priskrbite svoje veseljakove križanke, seveda tole poletno izdajo. Polna je slovenskih glasbenikov, torej znani slovenskih obrazov, vsaj za nas, ta pravi veseljake.
2: Tudi krajev mnogo.
1: Tako, in pa predvsem veliko je tudi vsebine z našega veseljaškega programa.
2: Res
1: ne?
2: Je. In če vas očajno kaj matra, če kakšne rešitev vi ne otenajdel, veste, kje me najdete, ne?
1: Ja, sam levo pogledajte čez tri ležalnike, tam se skriva naš Lauriček, ki seveda prisluškuje vašim pravilnim odgovorom.
2: No. Veseljakovo poletno križanke poište v trafikah in trgovinah, ampak bo treba pohteti ali pa skočiti v kakšen medije bar, kje spet, pa boste tam spika vlaka to dobili kakšno, ne?
1: No, jaz vam pa vsem svetujem, da tisti svinčnik, s katerim rešujete križanke, rajš skrijete, ker nikoli ne vete, ne? Kdaj naš Galovrička za Srbijo prsti.
2: Ti, a veš, da, te lahko res malo poprasno.
0: Veseljakove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Anja-Mari Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi hude suše in vročine letos nekaj manj kot 42 tonami v medletni primerjavi, manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kmetje se obenem soočajo tudi z izjemno visokimi stroški, zato v združenju vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za prehodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so zapisali pri varuhu. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana, ključno z odpravo pomorske blokade, je sporočil glavni iranski pogajalec Galibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino po navedba Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznan izstrelek. Celjski nogometaši bodo v sredo ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
0: Spletni trgovci, pozor!
2: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
5: Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Padavine se zaenkrat zadržujejo še izven naših meja, je pa res, da v naslednjih urah nekaj ploh in neviht pričakujemo predvsem na severu države. Drugod bo ostalo suho, tudi jutrišnji dan načeloma sončen z dnevnimi temperaturami, nekje do 30 stopinj z izjemo primorskega konca. Znova bolj spremenljiva vremenska situacija v petek, torej na začetku vikenda, takrat prihajajo padavine, ki se bodo od zahoda širile tudi proti vzhodnim slovenskim krajem. Kar se tiče temperatur, v tem tednu vendale nekoliko lažje dihamo, saj je živo in tudi bo v nadaljevanju, torej živo srebro, ostalo malo pod 30.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Previdno na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Jarš in Zaloške ceste proti Mariboru so torej že odstranili posledice nesreče, še vedno pa tam ostaja daljši zastoj. Ovire na cesti, na Primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani, tam promet ovira žival, zaradi okvare vozila je na Dolenjski avtocesti med Mirno in Bičem, torej tudi daljši daljši zastoj in pa še na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Če se je zataknilo še kje, si to povemo na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
0: Z Ajdo in Lauro.
7: 4 minute so čez 17. Kmalo vas spomnim, zakaj morate 10. oktober nujno obkrožiti v vaših koledarčkih, če seveda tega še niste storili, in pa tudi, kaj fino fajnega bomo lahko danes večer spremljali na televiziji Veseljak Golica. Še prej pa ena od takih življenjskih situacij, o katerih sicer moški ponavadi najraje molčijo. Pa sej razumem.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. In kar je najlepše pri nas na Veseljaku, je to, da se pri nas zabava res nikoli ne konča. Prav tako tudi ne dobra slovenska glasba. Torej, po današnjem židanem popodnevu vam lahko mirne duše obljubim, da boste naredili čisto prav, če v naši družbi ostanete tudi v večernih urah. Ob 18. bomo začeli z glasbenimi željami, tokrat uživo z našo ljubico 08 280 000, pa torej tista ta prava telefonska številka za vse tiste, ki bi našo plavolasko radi malo poklepetali in si seveda zaželeli kakšen slovenski štikelc čist po vaših željah in okusu. Ob 20. uri takoj za ljubico pride še naša Darja Gajšek, ponovitev oddaje Veseljak v živo, torej naj povem, da tudi tokrat Darja obljublja odlično glasbo, sproščene pogovore in ogromno dobre volje. V studiju bo gostila legendarnega Ota Pestarja, ki letos praznuje 70 let svoje glasbene kariere, pa razigrane poskočne muzikante, energično, zvito feltno ter malo veseljakinjo Vito Pilinger. Po Veseljaku živo z Darjo Gajšek še koncertni večer v družbi ansambla Golte. 10 let so praznovali leta 2009 in takrat je tudi nastal tale koncert, ki vam ga bomo danes ponudili v predvajanje. Da vas samo na hitro spomnim, to so fantje, ki prihajajo z mozirskih koncev. Verjetno poznate njihovo skladbo Če te luna nosi, z njo so namreč na slovenski polki in valčku zmagali in pa potem istega leta izdali še istoimenski album, tako da zagotovo ogromno čudovite glasbe, ki jo veseljaki poznamo. Danes ob 22. uri, torej na televiziji Veseljak Golica, sledi koncertni večer z ansamblom Golte ob njihovi 10. obletnici.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale. Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
4: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: pa volkaholiki, 20 minut je čez 17. Zdaj, glede na podatke javnega glasovanja in akcije ZRC SAZU, je beseda, ki je pri nas najbolj zaznamovala leto 2025, božičnica. Ha, me prav zanima, ne, katera beseda bo pa v ospredju v letošnjem letu. Seveda na te uradne podatke bo treba počakati do decembra, ampak to mesto bi se vsaj po mojem mnenju in pa verjamem, da tudi po mnenju številnih veseljakov, zagotovo najbolj zaslužilo naše veliko praznovanje, ki sledi 10. oktobra veseljakovih 30.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Mi bomo seveda kot slavljenci poskrbeli za dobro glasbo, za jedačo in hrano, nepozabno vzdušje in pa seveda rabimo samo še nekaj. Rabimo vašo prisotnost na koncertu, s katero boste pa vi nam podarili najlepše rojstnodnevno darilo. Ja, v zadnjih mesecih smo vas že večkrat pozvali tudi, da z nami delite kakšen srčen spomin na radio in TV Veseljak, tako da recimo enega bi zdaj rada še posebej izpostavila. Mogoče ste ga že slišali, ali pa tudi ne. Je pa zelo lep in srčen.
2: Lep pozdrav, veseljaki, Damjan pri telefonu.
0: Živja.
2: Jaz pa prvič za veseljaka ču, ko smo se na morje pelali, pa to je več kot 25 let nazaj. Se veš tisto, ko si se pela z ene regije v drugo regijo, ko nikjer ne več in česar uleklo, pa si mogo spet na novo iskati. No in tam smo najdeli domačo muziko in od takrat naprej vedno, ko smo šli od Ljubljane do Postojne, približno smo ga poslušali, je pa sigurno več kot 25 let od tega.
0: No, vidite, to so tiste zgodbe, ki nas res zadanejo direkt v srce. To so zgodbe, zaradi katerih voditelji na Veseljaku vsak dan z veseljem in ponosom pridemo v službo. No, je pa tole tudi še en dokaz, zakaj radi rečemo, enkrat veseljak, zavedno veseljak. Vse najlepše spomine zadnjih 30 let bomo seveda skupaj obudili tudi v športni dvorani Domžale 10. oktobra. Skupaj z nami bodo na odru stali seveda tudi številni glasbeniki, Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžarja, slovenski muzikantje. Veselimo se tudi družbe ansambla Jureta Zajca, pa ansambla Petra Finka, Mladih Dolencov, Banovškov, pa tudi...

0: Bolj nemirni dolenski muzikantje bodo prav tako del našega velikega praznovanja ob 30. obletnici Veseljaka. Jutri bomo temu eminentnemu spisku seveda dodali še eno novo glasbeno ime. Vse bo jasno jutri dopoldne v Veseljakovem dobrem dnevu. Jaz vas samo še enkrat spomnim, karte so na voljo na vseh Petrolih in tudi poštah po Sloveniji ali pa s klikom preko topevent.si.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Ni večeri. Ne povem, da bomo tudi ansambel Abuhi videli na prihajajočem 57. ptujskem festivalu. No, takrat ne bodo prepevali o poletnih večerih, ampak o neprespanih nočeh. Zagotovo pa o tej skladbi tudi v prihajajočih dneh izvemo še več, kajti kot veste, bomo prav vse udeležence letošnjega ptujskega festivala gostili tudi mi na Veseljaku. Danes smo že spoznali podrobneje ansambel Brloga, jutri pa se k nam že oglasi naslednji ansambel, ampak o tem nekoliko kasneje. Zdaj je čas, da po poletnih večerih pogledamo še v zaenkrat precej poletno nebo, ki pa že nakazuje, da je prehod v jesenske mesece zelo blizu. Tudi današnji dan prinaša nekaj padavin, predvsem na sever države, jutri pa v glavnem suho z dnevnimi temperaturami do 30 stopinj, na primorskem koncu do 33 stopinj Celzija. V četrtek znova bolj deževno na zahodu Slovenije, začetek vikenda pa deževan kar po vsej državi, ampak držimo pesti, da bo potem njegovo nadaljevanje nekoliko bolj sončno, jasno in krasno. Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Previdno zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Mirno Pečjo in Karteljevim zaradi okvare vozila. Zastoji še na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na dolenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na cesti Lesce Bled. Obvestilo, zaprt je most čez reko Savo in to v mojih domačih Koancih v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bo predvidoma trajala do 30. septembra, obvoz za osebna vozila pa po cesti Šklendrovc, Bevško Zagorje in pa seveda tudi obratno, za tovorna vozila pa po daljši poti, torej na Trojane in potem po štajerski avtocesti do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob-Litija ter seveda tudi v obratni smeri. Kar se tiče radarskih in policijskih kontrol, zaenkrat najavljate nobene, če se to kakorkoli spremeni, pričakujemo vaš klik na brezplačni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Za lepši dan, Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: V nadaljevanju nam bodo družbo delali sami fajni. Prihajajo Čuki, pa Modrijani in Stilovci, še prej pa nas Klateži povabijo. Nekam, kjer je lepo, ampak je še mičkeno neznan teren. Več ne smem povedati, sicer pa kmalo izveste tudi, koga bomo gostili v jutrišnjem Židanem popoldnevu in je seveda tudi zelo tesno povezan s prihajajočim ptujskim festivalom.

0: šestič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne.
3: Radio Veseljak.
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
5: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
6: Posebno obvestilo.
7: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
6: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.

0: ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Pohovem Gradcu.
1: Pogadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Veseljak.
9: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Anja-Marija Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi hude suše in vročine letos nekaj manj kot 42 tonami v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kmetje se obenem soočajo tudi z izjemno visokimi stroški, zato v združenju vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za prehodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so zapisali pri varuhu. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana. Ključno z odpravo pomorske blokade je sporočil glavni iranski pogajalec Galibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino po navedva Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznan izstrelek. Celjski nogometaši bodo v sredo ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
2: Delno jasno po podnevu, vse sedaj na severu države že oblači, prihajajo tudi nove padavine, ampak danes torej predvsem na severu Slovenije. Jutrišnji dan v glavnem suh, dnevne temperature se bodo zadrževale pri okoli 30 stopinjah Celzija, na Primorskem pa pri 33 stopinjah. V četrtek znova bolj spremenljivo na zahodu države, vstop v vikend pa sprva precej deževen, pa potem pa se bo začelo jasniti.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lepo zdrav tudi na slovenske ceste in previdno, zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cesti Lesce Bled v obe smeri. V noči na sredo in tudi v noči na četrtek bo med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja torej septembra na slovenski avtocestni križ. Če ste mogoče opazili kakšen radar ali kontrolo, pa vaš klic še vedno pričakujemo na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je Veseljak.
0: Z Ajdo in Lovrom.
2: Ja, midva se že malo ozirava tudi proti jutrišnjemu dnevu, ki nam v židan popoldan prinaša še en obisk povezan s prihajajočim ptujskim festivalom. Ansambl Ekstaza pride predstaviti svojo tekmovalno pesem, pa tudi svoj ansambl, da jih nekoliko pobližje spoznamo in mogoče prav njim namenimo tudi glas v spletnem glasovanju, torej če bi tudi vi radi podprli kakšnega od letošnjih nastopajočih ansamblov na prihajajočem ptujskem festivalu, to že lahko storite s klikom na njihovo uradno spletno stran, tam imate torej seznam nastopajočih in torej ja, tam kamor boste kliknili, tam pripišete svoj všeček oziroma svoj glas, ki bo prav tako štel pri skupnem seštevanju in more biti tudi pri skupni zmagi ansambla. Zdaj lepa se seveda že veselimo naše ljubice, ki vam bodo 8 ure izpolnjevala vse glasbene želje seveda.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Odjuči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava.si.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Veseljak. Ritem mojega dne.

0: Radio Veseljak.
1: Še pet minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
4: Zakladi Slovenije.
5: Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Most, ki je vpisan v seznam slovenske kulturne dediščine. Ob gradnji južne železnice od Ljubljane do Trsta sta bili največji težavi premostitev Ljubljanskega barja in vzpon na Kraško planoto. Na trasi so zgradili več premostitvenih objektov, kar pet večjih je bilo v borovniški občini. Žal največjega med njimi, mogočnega borovniškega viadukta, ni več, nanj nas spominja le še steber. Blizu njega se še vedno nahaja vse prevečkrat zapostavljen in neopažen Jelenov oziroma Dolinski most, zgrajen leta 1857. Ob odhodu iz vasi so ga maja 1945 Nemci hoteli razstreliti. Kruti usodi je ušel le zaradi pomankanja razstreliva. Most, peljan v rahlem zavoju, je zidan iz opeke in kamenja, sestavlja pa ga 12 stebrov in 11 obokov. Dolg je 219 metrov in visok 29 metrov. Je med najstarejšimi slovenskimi mostovi z dvotirno železnico in čeprav je bil grajen za nizke obremenitve, še danes lahko vozijo po njem težki tovorni vlaki. Jelena oziroma Dolinski most se vidi z ceste, ki povezuje Borovnico in Vrhniko.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo posebnost Jelenovega viadukta. Med Borovniškim viaduktom in Jelenovim oziroma Dolinskim mostom je na vzpetini manjša ravnina, na kateri je bila do porušitve viadukta železniška postaja. Zgradili so jo leta 1857, po opustitvi pa demontirali vse nepotrebne tire, opremo in objekte. Marsikaj so uničile tudi bombe. Ostala sta dva tira, v stavbi pa so zdaj stanovanja. Temu delu Borovnice še danes rečemo stara postaja. Leta 1947 so na drugi strani doline zgradili novo postajno poslopje, ki stoji na nekdanjem zemljišču Majara Nove Žage. Arhitekturno je nova postaja precej različna od ostalih postaj južne železnice, posebno so predvsem ročno kovane rešetke na nekaterih oknih. Stara in nova železniška postaja sta tako kot Jelenov oziroma Dolinski most upisani v register nepremične kulturne dediščine.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije smo danes v ospredje postavili Jelenov viadukt ali Dolinski most. Zaradi svoje starosti je most kot primer nekdanje avstro-ogrske gradnje zaveden tudi v seznamu kulturne dediščine. Trasa proge je bila med letom 1944 speljana tako, da so vlaki iz smeri Verda proti Ljubljani, ko so prevozili Dolinski most, prišli na železniško postajo Borovnica in nadaljevali vožnjo preko Borovniškega viadukta. Po letu 1947 je bila trasa zaradi delno porušenega Borovniškega viadukta z Dolinskega mostu speljana po obrobju Borovniške doline. Tako se danes poslopje Borovniške postaje nahaja na drugi strani doline. Tako, da so vlaki iz smeri Verda proti Ljubljani, ko so prevozili Dolinski most, prišli na železniško postajo Borovnica in nadaljevali vožnjo preko Borovniškega viadukta. Po letu 1947 je bila trasa zaradi delno porušenega Borovniškega viadukta z Dolinskega mostu speljana

Zakladi Slovenije. Naše skupne trenutke Zakladov Slovenije smo tako pripeljali do konca. Hvala vam za vašo pozornost, Nina Cesnik-Pavlič vas k novemu odkrivanju slovenskih zakladov vabim zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Ni lovci štajerci.
1: Zakaj le štajerci?
0: Ja, kar pomirmo obleži.
1: O, to pa ne drži.
0: Zašviškamo le en, dva, tri.
1: To pa res drži.
0: Divjad pred puško prikiti.
1: Lažeš pa za tri.
0: Na lovu sem na štoru spal.
1: Nič čudnega to ni.
0: Je medved mimo prihlačal.
1: Gotov ti vidu ni.
0: Na bližno sem jo smrekov bral.
1: To dobro sanjo si.
0: Medvedu pa patron zagnal.
1: Lažeš

0: Strašanske je imel zobe.
1: Ne vem, če to drži.
0: Že vlekel me je za noge.
1: Z medvedom heca ni.
0: Takrat patron se razleti.
1: To ne verjamem ti.
0: Razžene mrho do

0: rebic.
1: Pod njim leži petje rebic.
0: Kakšnih je rebic?
1: Ko skočil z veje sem na tla.
0: Skočil?
1: Podrl sem še zajca dva.
0: Lažeš, kar se da.
1: Na hrtnik stlačil sem ulov.
0: Do mena bo šlagov.
1: In brž ucvoril jo domov.
0: Ker tam bi rajš ostal.
1: Vrtel se raženje tri dni.
0: Au, pa brz.

Radio Veseljak. V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.